Kiss.

0: Kiss FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la sinteza săptămânii. Încă un eșec în această săptămână, în formarea unui guvern cu puteri depline. Executivul propus de premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a picat la vot în Parlament. Ca atare, președintele Nicușor Dan începe iar consultări cu partidele luni de la ora 14, apoi va face o nouă nominalizare de premier. Șeful statului spune că a fost trasată însă și o linie roșie, fără aur la guvernare.
1: Am un mandat pe care cetățenii mi l-au dat acum un an și 4 luni, păstrarea direcției pro-occidentale și o traiectorie financiară fără turbulențe. Cum am văzut în multe manifestări, AUR nu îndeplinește aceste condiții. Adică o prezență AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii noștri și pe partea de securitate și pe partea de Uniunea Europeană.
0: Ascultați sinteza. Prelungirea crizei politice a dus euro la un nivel record. A fost cotat de Banca Națională la 5 lei și 34 de bani. Recordul anterior fusese stabilit pe 23 septembrie, aproape 5 lei și 28 de bani pentru un euro. Saltul de aproape 1% este cel mai mare din luna mai, după demiterea guvernului Bolojan și până acum. Călin Georgescu arestat preventiv pentru 30 de zile în dosarul de înșelăciune. Magistrații Curții de Apel București au admis contestația procurorilor DIICOT împotriva controlului judiciar. Decizia instanței este definitivă. Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune. Prejudiciul depășește 1 milion de euro. Vaccinul antigripal a ajuns în farmacii. Copiii cu vârste între 6 luni și 19 ani, femeile însărcinate, pacienții cu afecțiuni cronice și cei peste 65 de ani pot beneficia gratuit de imunizare. Adulții asigurați între 45 și 65 de ani, fără boli cronice, beneficiază de compensare de 50%. Pentru a beneficia de compensare, pacienții au nevoie de o rețetă medicală. Vaccinarea se poate face și în farmaciile autorizate. Șoferii care intră pe contrasens pe autostrăzi sau drumuri expres ar putea rămâne fără permis timp de 3 ani. Măsura este prevăzută într-un proiect legislativ înregistrat la Senat. În expunerea de motive, inițiatorii susțin că numărul tot mai mare de incidente de acest fel indică faptul că sancțiunile actuale nu au un efect suficient de descurajant. Ascultați sinteza. Elevii sărbătoresc Ziua Internațională a Educației cu o zi liberă la școală. Lunii nu se fac cursuri în întreg sistemul de învățământ preuniversitar. Elevii vor avea astfel un weekend prelungit și se vor întoarce la școală marți, pe 6 octombrie. Și tramvaiul revine în Piața Unirii din capitală. Consiliul General a aprobat studiul de fezabilitate pentru extinderea liniei care va traversa Piața Unirii și va conecta cartierele Rahova, Colentina și Pantelimon. Investiția este de 306 milioane de lei fonduri europene și de la bugetul local. Lucrările ar trebui să fie gata într-un an și jumătate de la începerea șantierului. Ai ascultat sinteza? Rămâi în continuare la Kiss FM.

0: Kiss FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la sinteza săptămânii. Încă un eșec în această săptămână, în formarea unui guvern cu puteri depline. Executivul propus de premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a picat la vot în Parlament. Ca atare, președintele Nicuș Ordan începe iar consultări cu partidele luni de la ora 14, apoi va face o nouă nominalizare de premier. Șeful statului spune că a fost trasată însă și o linie roșie, fără aur la guvernare.
1: Am un mandat pe care cetățenii mi l-au dat acum un an și 4 luni, păstrarea direcției pro-occidentale și o traiectorie financiară fără turbulențe. Cum am văzut în multe manifestări, AUR nu îndeplinește aceste condiții. Adică o prezență AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii noștri și pe partea de securitate și pe partea de Uniunea Europeană.
0: Ascultați sinteza. Prelungirea crizei politice a adus euro la un nivel record. A fost cotat de Banca Națională la 5 lei și 34 de bani. Recordul anterior fusese stabilit pe 23 septembrie, aproape 5 lei și 28 de bani pentru un euro. Saltul de aproape 1% este cel mai mare din luna mai, după demiterea guvernului Bolojan și până acum. Călin Georgescu arestat preventiv pentru 30 de zile în dosarul de înșelăciune. Magistrații Curții de Apel București au admis contestația procurorilor DIICOT împotriva controlului judiciar. Decizia instanței este definitivă. Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune. Prejudiciul depășește 1 milion de euro. Vaccinul antigripal a ajuns în farmacii. Copiii cu vârste între 6 luni și 19 ani, femeile însărcinate, pacienții cu afecțiuni cronice și cei peste 65 de ani pot beneficia gratuit de imunizare. Adulții asigurați între 45 și 65 de ani, fără boli cronice, beneficiază de compensare de 50%. Pentru a beneficia de compensare, pacienții au nevoie de o rețetă medicală. Vaccinarea se poate face și în farmaciile autorizate. Șoferii care intră pe contrasens pe autostrăzi sau drumuri expres ar putea rămâne fără permis timp de 3 ani. Măsura este prevăzută într-un proiect legislativ înregistrat la Senat. În expunerea de motive, inițiatorii susțin că numărul tot mai mare de incidente de acest fel indică faptul că sancțiunile actuale nu au un efect suficient de descurajant. Ascultați sinteza. Elevii sărbătoresc Ziua Internațională a Educației cu o zi liberă la școală. Lunii nu se fac cursuri în întreg sistemul de învățământ preuniversitar. Elevii vor avea astfel un weekend prelungit și se vor întoarce la școală marți, pe 6 octombrie. Și tramvaiul revine în Piața Unirii din capitală. Consiliul General a aprobat studiul de fezabilitate pentru extinderea liniei care va traversa Piața Unirii și va conecta cartierele Rahova, Colentina și Pantelimon. Investiția este de 306 milioane de lei fonduri europene și de la bugetul local. Lucrările ar trebui să fie gata într-un an și jumătate de la începerea șantierului. Ai ascultat sinteza? Rămâi în continuare la Kiss FM.

0: ultimul.
1: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
2: Kiss for Kids.
0: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Noi te sunăm.
0: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
1: ai câștigat.
0: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
1: Kiss for Kids.
3: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
4: Continuați înainte!
3: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
5: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
6: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
7: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
8: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
3: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație. Lidl. Știi că merită!
2: Rămâi pe Kiss FM!

0: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
1: Mâncărică gătită, supă la plic, bere. Ajungem într-o oră. Aoleu, nu! Am scăpat!
2: Bere fără alcool? Detergent? S-a întâmplat ceva?
1: Plot twist! Vin ai mei!
2: Se vede! Final boss în inspecție!
3: Ceva pentru orice plot twist din viața de student are la Fru! Tot ce vrei tu în fiecare Fru!
0: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Maria Popa și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă. Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724 007 006.
7: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie,

0: Salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
2: Back to the hits.

0: și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 8,99 lei, roșii pasate Baresa 500 de grame la 2,39 lei și struguri negri cu sâmburi la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Și totuși există iubire.
4: Cenaclul Flacăra revine la Sala Palatului pe 27 februarie. Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra, bilete pe getin.ro.
5: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hai, mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
1: Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea Boabe Sega Fredo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la persil 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.
0: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Musafirii ajung în 20 de secunde. Exact cât durează spotul ăsta. Start! Masa, blatul, chiuveta, clanța. Același șervețel pe toate. Sleepy Easy Clean, multisuprafețe. Deschizi, ștergi, gata. Intrați, vă rog. Sleepy Easy Clean. La Smartino, online sau în Snagov.
1: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 6 octombrie ai scutece chiloțel Pampers Mega Box la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și ghete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
0: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13. Kiss!
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: începe Deschis în weekend. Ascult cele mai bune momente Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 la Kiss FM.
1: Octombrie 1934 s-a turnat primul film sonor românesc, sau cu sonor. Bing Bang se cheamă. S-a filmat mai mult prin Cismigiu. Stroie și Vasilache erau un cuplu faimos atunci, în acea perioadă, și ei au zis să facă primul film comic cu sonor. Atenție, și Grigore Vasiliu Birlic, tinerel, a jucat în această comedie, dar era la început de drum. Stroie și Vasilache erau ea,
2: adică
1: șmecheri.
2: Un fel de Stan și Bran ai României.
1: Exact. În primul film cu sonor, Cântărețul de Jazz, avusese premiera în 1927, primul film din istorie. Deci noi n-am întârziat chiar atât de mult. La 7 anișori începem să-l turnăm și la 8 anișori după îi dăm drumul. Amor Fatal a început la noi, deci în 1911 am avut și noi primul film, mut normal. Peste 24 de ani, iată că venea și primul film cu sonor. Erau niște instalații făcute foarte șmechere, cu patefon, cu gramofon, cu tot felul, cu bobine și așa mai departe, de un dor pe nume Argani, care era inginerul care a făcut, și a zis: băi, hai să joace. Și joacă Nicolae Stroie, care era Bing, și Vasile Vasilache, care era Bang. De aici vine și Bing Bang. Erau renumiți comici, vestiții comici ai micului ecran, pentru că ei făceau ora veselă la Radio România Actualități.
3: Unde vreau că să viu, măi, mai devreme, mai târziu,
2: măi. Sunetul, ca să înțelegeți, de atunci.
1: Deschis în weekend
0: la Kiss FM.

0: KISS în weekend
1: la KISS FM.
2: Dragi copii, ce sfaturi vă mai dau părinții voștri?
3: Să nu mă mai încred atât în oameni și ei mă ajută când e greu.
4: Asta e adevărat.
5: Asta e cel mai bun mesaj primit de la copii.
2: Bravo.
4: Nu uitați, copilași, că părinții sunt cei mai buni prieteni ai voștri și ei ce vă iubesc cel mai mult din lume. Asta e adevărat.
2: Da. E bine, mai ales dacă vă dau sfaturi și în ceea ce privește lumea internetului, mare atenție cu cine vorbiți, ce faceți, da?
4: Da, da, da, asta e foarte important.
2: Mare, mare atenție și grijă. Ia.
6: Tati îmi spune să nu stau în nisip.
4: Nu e bine
5: să stau. La mare mănânci, așa. Dar este ok să se joacă.

0: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 8,99 lei, roșii pasate Baresa 500 de grame la 2,39 lei și struguri negri cu sâmburi la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Aici la noi, la Ipănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ipănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda tot, lactate de Ibănești, din 1994.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierea anunțurilor.
4: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
5: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupama. Calitatea se recunoaște.
6: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
7: Continuați înainte!
6: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
8: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai al doilea produs identic redus cu 50% la Coca-Cola, Fanta sau Sprite. Un litru. Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
11: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
12: Rămâi pe Kiss FM! Urmează...

0: Livrare gratuită la comenzile online doar la JISC. Între 24 septembrie și 7 octombrie alegi produsele preferate pe JISC.ro, iar noi le livrăm direct la tine acasă. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
2: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 3 și 6 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Maria Popa și DJ Jossi
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Viața bate câmpii.
6: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
7: Fără îndoială și

0: vreau să mulțumesc colegilor de la Externe. Cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
1: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
0: Eu am fost, el n-a venit.
1: Mulțumesc.
0: Și eu.
2: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
3: Râzi de ce existi! Bilete pe ghetin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Maxi Pet, toți diferiți, o singură maxi familie.
5: Weekendul acesta, în 3 și 4 octombrie, de Ziua Internațională a Animalelor, îți oferim 20% reducere la produsele cu preț întreg. Prinde oferta în magazinele fizice Maxi Pet și pe maxi-pet.ro.
4: Maxi Pet, maxi promoții pentru maxi familii.
6: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
8: Back to the hits.

0: Kiss în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Pe ce da. Grupuri sunteți? Sau pe, din ce grupuri v-ați extras? V-ați salvat recent? Avem și noi un grup de WhatsApp. Da. 0722 20 60 20.
3: Trei grupuri doar la pentru școală.
2: Exact.
3: Sau grădii.
2: Stai,
3: sau...
2: Mai faci și grupul copiilor. Că trebuie să ai și copii și profesori.
4: Mai e și pe toată școala. Dacă e școala mică și inimoasă, liceu, când se adună toți, sunt 3-4 clase.
2: Ala, deci ea cred că e grupul atunci... profesorilor.
4: Nu, nu, nu, au de la B, de la C, de la B, voi veniți mâine.
2: Și cu reprezentanții părinților de la clase. Are dreptate, așa este. Bun, am rezolvat, deci cam 5 grupuri la școală.
3: Și dacă ești profesoară la școala respectivă, e pe genul cancelaria. După aia... Tu și cele mai cool dirigi din școală.
2: Stai,
3: nu?
2: Maxim 6 grupuri. Hai, să o ducem undeva. 6, da, tragem o concluzie. Da. La job câte grupuri de WhatsApp poți avea?
4: Tot la fel. Păi de-i suporți, păi de ei suporți.
2: Când te plictisești, uite, apropo de... Ce faci, Corina? Intri pe grupul de mămici și spui, un copil din clasă are păduc.
5: Sunt într-un grup de fotbaliști bătrâni, de fapt Pilangia Undercover. Avem un cantonament acum extraordinar, plecăm mâine. Am tot ce ne trebuie, bere, vin, coniac, whisky.
1: Bravo!
5: Sper să nu uităm mingile și nevestele.
6: Grupul de bloc, grupul de scară, mai avem puțin să facem grupul de etaj, grupul de apartamente cu soț, fără soț.
3: De curând am intrat pe grupul de fotbal al unui club din Craiova, unde face copilul antrenament și am rămas șocată când am văzut că acolo părinții își vând brânza. Dragi părinți, brânza se vinde la piață, nu pe WhatsApp.
2: Da, am niște brânză proaspătă de Sibiu, acum... dacă vreți.
3: Ce să zic?
1: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: pupii. Kiss for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
0: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
2: Ai alegus.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Mergem cu mașina acum până în Germania, unde nici în Germania nu
2: dar
1: e chiar
2: viteză.
1: Nu cu viteză, 30 de km la oră.
3: Așa, bravo.
1: Fiți atenți, picuind din libertate. Un necunoscut a schimbat semnul de circulație cu limita de viteză de la 50 la 30 de km. Deci a venit un străin,
2: un
1: neidentificat.
2: Om.
1: Eu zic că era român 100%, dar nu mă bag. Poliția germană a dat 10 de amenzi și a reținut mai multe permise până și-a dat seama. 104 șoferi au fost prinși de polițiști cu o viteză mai mare de 30 de km. Și a zis, prințule, am 45, e 30. Domnule, 50, 45, ați avut 30 în limită. Dom'le, până la altă era nimic. Nu s-a prins nimeni. Semnul de circulație a fost înlocuit ilegal la jumătatea lunii iunie. Deci o țin băieți așa. Iar situația a fost descoperită după multă vreme când un polițist a fost oprit pentru depășirea vitezei legale. Deci s-a oprit ei.
2: Da, da, da, păi până atunci
1: zis,
2: nu.
1: Bă, n-are cum 30 așa. Orașul nu are nicio posibilitate de a anula procedură și de a reambursa banii. Că la noi nu greșit niciodată.
2: Vedeți ce aberație
1: deci
2: totuși.
1: Dacă mi-ai dat, ți-am luat cașcavalul, ai comis tu ceva. Nu ai merge că bă, poate n-ai făcut, cum e la români.
2: Vedeți, oameni buni, de ce noi iubim România, țara noastră, patria noastră, care ne dă și bani înapoi, ne și fură, dar ne și dă. Adică, cum să face la noi?
3: Mașinile nemțești, e vreo care merge sub 30 la oră? Adică, ce?
1: Nu, și poți să iei până la farmacie o băbuță sâmbătă.
2: Da, corect.
0: Deschis în weekend. La Kiss FM.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie, Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
5: Noul sezon din Imperiul Mafiei pe Sky Showtime. Tom Hardy, Pierce Brosnan și Helen Mirren.
6: We are surrounded by sharks.
5: Ultima șansă. Abonează-te la planul nostru standard cu reclame la 3,49 euro pe lună pentru primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta se încheie pe 12 octombrie. Anulezi oricând. Se aplică termeni și condiții.
7: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplas de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplas, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.

0: și bun!
1: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai, NAP. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei, iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal, până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta! Bucură-te de 20% reducere la toate produsele! Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi! Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.
4: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
5: Lidl. Știi că merită.
6: Yay! Încă o prietenă se mărită. Dar încă o nuntă pe lângă celelalte trei. Nu era în plan. Am o idee. Îl iau pe Mac Combo Creamy Sauce, partener de economii. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, spui da fiecare invitații. Noul Mac Combo Creamy Sauce îți descurcă și bugetul și sezonul nunților.
7: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Vecine, cum e vremea în weekend?
9: Plouă. Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland, ieftin și bun!
10: Rămâi pe Kiss FM.

0: ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Rodrift vine la București pentru cea mai așteptată etapă a sezonului. Marea finală, pe 3 și 4 octombrie, Piața Constituției devine locul unde se decide totul. Cei mai buni piloți, cele mai spectaculoase mașini, dueluri până la ultimul viraj. Rodrift, marea finală, trăiește spectacolul live. Bilete pe rodrift.ro. Ai 10% reducere la bilete cu codul KISSFM în Rodrift app sau pe rodrift.ro. 3 și 4 octombrie, Piața Constituției, București, tot sezonul adus aici. Rodrift, marea finală.
0: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
2: Ascultă!
3: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
4: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
5: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
4: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord. Intră pe alezi.ro.
0: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: Back to the music!

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Hai să plecăm în Japonia, dacă se poate. Ia. Vă rog frumos, stați așa.
2: Părinții tinerilor din Japonia merg la întâlniri în locul lor pentru a le găsi jumătate.
3: Doamne, cum așa?
2: Să aflăm care este motivul. Poporul japonez, frate și prieten, muncind foarte mult, el nu are timp nici măcar să se căsătorească. Și atunci părinții săi, văzându-i cât muncesc de mult, 8 zile din 7, se duc în locul lor la întâlniri ca să le găsească jumătate. Cu toții speră să întâlnească pe cineva.
1: Stai să mă șterg o clătită.
2: Un părinte a cărui fiică sau fiu este încă singur și ar putea fi perechea perfectă pentru propriul copil. Iată ce înseamnă sacrificiul tatălui mamei japoneze. Copiii nu mai au timp că îi muncesc și se ducă îi bătrânii în locul lor ca să le găsească. Două fix să-ți găsească și pentru ei ca să nu facă două drumuri.
4: Exact. Da.
2: Să combinează și ei.
4: E o problemă majoră și de ce? Pentru că nu-i mai suport acasă, cred. Și oamenii sunt atât de disperați că...
2: Cu ce stai la 49 de ani cu mămica și tăticu? Ai căreguța ta, dormitorul tău.
4: Deci să presupunem că eu aș avea o fată și el un băiat. Și să ne punem la masă. Și azi zic, domnul Oprișan, da, al tău ce face?
2: E bolund?
4: Auzi, mă, dar tu ce faci în viața asta, știi? Dar și cum s-ar purta o discuție, știi? Între mine și
2: după aia trebuie, dar tu e singură cea, nu fii porc.
1: Nu, dar te duci cu poza, stai puțin.
2: Da, am venit pentru ea mici să ne uităm.
1: Păi dacă ei nu se potrivesc, poate ne potrivim noi.
2: Să ne facem două drumuri, să-i întrebăm, să ne întoarcă.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: Deschis în weekend la Kiss FM.
1: Ascultați aici și au o știre care nu există. N-are cum să fie adevărată știrea asta.
2: E inventată?
1: Da. De pe educațieprivată.ro. 400 de suedezi au dat o probă de civilizație când o bibliotecă a rămas deschisă din greșeală. Deci un cetățean suedez a uitat o ușă deschisă la bibliotecă.
3: Așa.
1: Ăia s-a dus tot suedezii, au închiriat cărțile în treaba lor, le-au citit, le-au pus la loc.
3: Ei, cu mânițile lor.
1: Cu mânițile. Și a venit unul și a zis a doua zi, bă, care uităm ușa deschisă la... Eu. Personalul bibliotecii a constatat când a venit că peste 400 de persoane au venit și au împrumutat 245 de cărți. Practic, biblioteca era închisă, dar ea era deschisă.
3: Da,
1: da. Dar ei nu aveau de unde să știe. Ei a zis, bă, șefa de operațiune a bibliotecii, Anna Karin Elf,
2: mai zi-o
1: Anna Karin Elf, în Suedia nu trebuie că s-o cheme Elf sau Ren.
3: Da.
1: N-avea cum s-o cheme altfel. A declarat postului public Radio P4 din Göteborg că oamenii se comportau normal atunci când a fost alertată, s-a aprins o liminiță la ea acasă. Bă, suni la mata în bibliotecă, cum au intrat ăia? Eu, du-te repede că e fracție. Unii citeau ziarele. Familiile erau în... Doamne, familiile erau în zona copiilor. Iar alți oameni căutau cărți pe computer. Nimic nu a fost distrus. Este uimitor că oamenii din Göteborg intră într-o bibliotecă goală și o tratează cu atâta dragoste, a spus elf. Doamna elf.
0: Vrei mai mult? Ascultă podcastul emisiunii Deschis dimineața pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
4: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

0: Deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: Ai inspirație, viteză și nervi tari. Ai cuvântul la Kiss FM.
3: Dăm drumul.
4: Gata. Litera D, prima întrebare. Lider spiritual al budismului tibetan, considerat un
3: Dalai Lama.
4: Asta e, nu mă lăsa să
5: că n-am apucat la sfârșit. Să...
4: Capitala Siriei, unul dintre cele mai vechi orașe locuite continu. Cum?
3: Dubai.
6: Ai. Lasă-ne să terminăm.
4: Lasă că e alt. Dubai e în altă parte.
6: Siria, capitala Siriei.
4: Capitala Siriei. Păi nu-i Damascu.
3: Damas, corect.
4: Păi. Mineral extrem de prețios format din carbon pur cristalizat.
3: Diamant.
4: Bravo. Document oficial ce atestă absolvirea unui curs de studiu, dobândirea unei calificări.
3: Diplomă.
4: Perfect. Mamifer marin foarte inteligent, cunoscut pentru comportamentul lui cum?
3: Delfin.
4: Perfect.
5: Tata, nu ne lasă,
4: păi
5: bă,
4: da, bă, da, care e răspunsul. Personaj central din romanul binecunoscut al lui Miguel de Cervantes. Din două cuvinte.
5: Hai că știi.
4: Hai, mă.
3: Încurcă-mă.
6: Fii atent. Este... Îi spuneam noi, așa, pe vremuri, Don Coyote.
3: Don Quixote.
4: Bravo!
5: Bravo, mă.
4: Obligație financiară sau morală pe care o persoană o are față de alta.
3: Debit.
6: Merge.
4: Merge.

0: 25 de lei 99. Kaufland.
1: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
2: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
3: Continuați înainte!
2: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
4: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai băutura energizantă Monster, diverse sortimente 0,5 litri, al doilea redus cu 50%. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
7: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
8: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
9: Lidl. Știi că merită!
10: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
11: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
10: Dar eu vreau acum.
11: Îți face, tati, la asta vechi.
10: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
12: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: L-a convins pe Manny. Se duc la Kaufland. Roșii România 5 lei 49 kg. Durdulan pulpă inferioară 15 lei 99 kg. Și unt 200 de grame 7 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
13: Durerea te ține pe loc? Sinocam. Prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam. Nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
14: Rămâi pe Kiss FM. Urmează
15: un poquito azúcar que quita mi amargura. Es lo que necesito para mi armadura. O something como low que sea mi locura.
16: Number 1 Hit Radio.
17: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
19: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
20: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.

0: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
2: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
4: Maxi Pet. Toți diferiți, o singură maxi familie.
5: Weekendul acesta, în 3 și 4 octombrie, de Ziua Internațională a Animalelor, îți oferim 20% reducere la produsele cu preț întreg. Prinde oferta în magazinele fizice Maxi Pet și pe maxi-pet.ro.
4: Maxi Pet. Maxi promoții pentru maxi familii.
2: Ești de neoprit.
6: Doar tu și 2,5 km în față.
2: Nu trebuie să fii cel mai rapid, trebuie doar să pornești. Aleargă, ține ritmul și bucură-te de fiecare pas.
6: Înscrie-te la cursa de 2,5 km Fun Race by EY pe 10 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026.
2: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției. Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
6: Eveniment organizat de Run in Bucharest, susținut de EY Romania.
7: Back to the hit.

0: Deschis în weekend la Kiss FM.
1: 25 octombrie este și ziua mondială a pastelor. Ideea este că sunt foarte multe tipuri de paste, pe scurt vă zic așa. Ai zis
2: pene,
1: tu de pene,
2: rigatoni,
1: așa,
2: spaghete,
3: pinatelile alea, cum să cheamă,
2: le urăsc spaghetele, le urăsc.
3: De ce?
1: De ce, mă?
2: Când eram eu mai tinerică, am ieșit la o întâlnire cu un băiat.
3: Cu un băiet.
2: Și aveam un maieu alb pe mine, alb. Da, alb, da, și am comandat spaghete, că el era un regizor italian și filmam împreună un spot, un advertising.
3: Ia oprește un pic, ori. Și da, era el, mamă?
2: Era regizor, măi. Era regizor.
3: Băi,
2: era regizor.
3: Nu te văd la geamuri de aici și iarba asta.
2: Deci nici, azi nici nu trebuia să vă dau bună ziua.
3: Era un fracozei Pirelli, da, practic, vai miniatură.
2: Da, da, de filmat spoturi în advertising. Și am ieșit până la masă, m-a invitat, s-a uitat așa în ochii mei și a zis, fata asta trebuie să mănânce ceva, o pastă, ceva.
3: Ia, fiți atent,
2: și,
3: așa.
2: Și aveam un maieu alb și el se holba între el.
3: În pachetul de înaintare, că e campionatul mondial de rugby, acum cupa mondială.
2: În pachetul meu de înaintare se holba.
3: Da.
2: Și eu mă gândesc, uite mă, și melteanul ăsta, nu se, adică cam cât de meltean să fii și mi se tăiase așa, știi? Nu mai, mă duc, mă întreb către baie. Unde, nu-i așa, era o oglindă și îmi dau cu ochii de mine. Eram plină pe maieu alb, pe maieu alb eram plină de sos din
3: ăla,
2: deci de parcă aș fi comis o crimă. M-am întors la masă, m-am scuzat, am zis, te rog. El săracul s-a uitat cu scârbă, așa,
3: da,
2: știi?
3: Da, zis, mamă, e prima dată când mănânc așa.
0: Deschis în weekend.

ai cuvintele la tine? Înscrie-te acum pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM și ai șansa să intri în joc la Ai Cuvântul. De luni până vineri, de la 8:30 la Deschis Dimineața. Detalii și regulament pe kissfm.ro.

0: weekend la Kiss FM.
1: Ei, niște americani avea într-un frigider bacterii.
2: Așa.
1: Și toate lucrurile studia să rei 20 de ani. Da, și a venit omul de serviciu, a zis, băi, mie mingă refrigiderul ăsta continuu de la alarmile astea, ia că l-a scos eu din priză. Le-a ucis la ea 20 de ani de celule, de călara, lider. Dau un judecată.
3: Celule stem și toate
1: tot ce aveau ei acolo. Dar mingă ăsta continuu, aceea, ce mortăciunile astea ce le avea? A scos omul de serviciu frigiderul, le-a omorât la ea 20 de ani de cercetare. Enervat de alarmele de la congelator, a scos de priză aparatul care păstra culturi celulare. Dumnealui lui cum ședea cu bopul, așa auzea continuu. Bă, ce face, bă? Când s-a dus ieri un congelator, ia stați, bă, că vin scot eu din priză să nu mai fac. Când a scos, s-a scurs apa și 20 de culturi celulare.
3: Apropo de un pazic sau un om de serviciu era pe acolo, da? Vreo 10-15 ani în urmă, lucram la un alt post de radio. Noi aveam în holul acelui post de radio ca în autobuz difuzoare. Și acolo, în difuzoarele alea, se auzea radio.
1: Până la două dimineața, probabil, îl deranja pe om paznic.
3: Păi,
1: da, zgomotul prea tare.
3: Păi, așa este.
1: Dom'le, de unde oprim? A văzut niște becuri aprinse, a zis, bă, sunt prea multe butoane aici, fii atent, las pe ăsta jos.
3: Și așa a fost. Și a murit radio. Adică oamenii care stăteau acasă au avut un moment de liniște fabulos până dimineața când a venit echipa.
2: Un fan din ăsta înfocat, care timp de 20 de ani a strâns pe o minge 20-30 de semnători de la fotbaliști mari. Și a venit o femeie nouă care îi făcea curator. A văzut doamna mingea aia în vitrină și a zis, doamne, ce murdăria asta pe minge, asta mai stă și în vitrină. Și și-a luat-o la șmotru. Alba a făcut-o.
0: Deschis în weekend la Kiss FM. Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kiss. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Te sunăm. Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel. Câștigi sute de euro. Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kiss. Hai pup! Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
4: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
5: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
7: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
8: 2%.
7: Și acum?
8: 4%.
7: Vedeți dublu.
8: Știu! Și de data asta e de bine! Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine! 4% la depozitul în euro.
7: Mai citim un rând?
8: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
9: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Pentru toate modelele Cherry primești un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus. În plus, între 2 și 4 octombrie te așteptăm la Cherry Open Doors în toate showroom-urile Cherry din țară, unde ți-am pregătit și alte oferte aniversare cu ocazia împlinirii unui an de Cherry în România. Descoperă gama Cherry cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro.
10: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 8,99 lei, roșii pasate Baresa 500 de grame la 2,39 lei și struguri negri cu sâmburi la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: Hei, George, sunt eu! Vor mașina ta cea nouă de la Brico. Ce faci? Ești gata să renunți la fosta? Hai cu unalta veche în magazinul tău Brico și primești la schimb un voucher de 50 de lei. Folosește-l în magazin, pe bricostore.ro sau în aplicație.
12: Brico. Puși pe treabă împreună. Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
13: Vecine, cum e vremea în weekend?
14: Plouă. Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland. Ieftin și bun!
0: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
1: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 3 și 6 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
3: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback, vorbește normal.
2: Wow, ăsta e bullying.
4: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
5: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
4: Mai multă competiție.
6: Mai puțin echilibru emoțional.
4: Team Building 2.
6: Din 5 octombrie, doar la cinema.
4: Recomandat de Kiss FM.
7: Nu și de HR.
0: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone. Cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
8: Rodrift vine la București pentru cea mai așteptată etapă a sezonului. Marea finală. Pe 3 și 4 octombrie, Piața Constituției devine locul unde se decide totul. Cei mai buni piloți, cele mai spectaculoase mașini, dueluri până la ultimul viraj. Rodrift, marea finală. Trăiește spectacolul live. Bilete pe rodrift.ro. Ai 10% reducere la bilete cu codul KISS FM în Rodrift app sau pe rodrift.ro. 3 și 4 octombrie, Piața Constituției, București, tot sezonul adus aici. Rodrift, marea finală.
9: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
10: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13. Kiss!
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
12: Back to the hits.

0: E o onoare că te-am cunoscut, că oroare. Te cunoaștem, o, da, și că lucrăm împreună.
1: Doamne ajută, luați cu pâine și cu muștar.
0: Și unii cu cepuță.
1: Faceți ce vreți dumneavoastră.
2: Deschis în weekend.
3: La Kiss FM.

0: deschis în weekend.
1: Kiss FM.
2: Ziua soțului sau a soției. Cu alte cuvinte, a partenerului de viață. Soțuc. Întreb doar, dacă există vreun obicei al partenerului vostru de viață care vă scoate așa un pic câteodată din sărite sau vă enervează?
3: Jurăm că nu vă spunem numele.
2: Nu vă spunem, noi doar numărul de telefon.
3: Să mai găsiți o ciorbă caldă.
2: Neața vitaminilor. Cel mai mult îmi place, cu ghilimele de rigoare, când soțul meu amână chestii. Am tablouri care trebuiau să fie atârnate de acum vreo 2 ani.
3: Am bifatul.
2: Verde. Și pasta,
3: verde, da? Și asta.
2: Mă enervează de mor când zice că ține dietă și mănâncă orice. Și le zice tuturor că e la dietă.
3: Să mor de-am scris eu mesajul. L-am bifat și pe ăsta.
2: Neața.
4: Exact.
2: Odată atunci când mănâncă semințe în timp ce ne uităm la un film. El sparge 5, eu abia una sau două. Această rapiditate mă irită maxim la ureche, dar și vizual. Plus că termină punga imediat, semnat anonim, mă.
3: Eu mănânc semințe numai cu aspiratorul lângă mine.
4: Ca sugrat.
5: După 20 de ani, încă se plânge de orice.
6: Dacă tu încă după 20 de ani nu-ți ridici șosetele de pe jos.
2: Te ascund sub canapea.
6: Da, nu.
3: Sergiu, și plecase-și bine când ai zis că am lângă mine o femeie de 20 de ani și eu cu cipic era ce...
6: Dacă ți arunci chiloții după canapea și găsește ea când dă praful la o parte.
3: Ba, ei.
6: Adică până când? Până când?
2: Neața, mă enervează când nu face patul. El părăsindu-l ultimul și când lasă dezordine în casă. Asta mă scoate din
6: serie. Uite, am și o întrebare.
2: O bifez și la mine,
6: am o întrebare.
3: N-am luat nimic.
6: De ce să faci patul?
3: Că tot viste cu altcine, nu?
6: Exact, de ce să-l mai faci?
3: E exact când îți iei copilul de grădiniță, ai luat altul. Păi oricum îl ducem înapoi.
6: Exact,
3: îl ducem
6: înapoi. Nu poți să că e mai cumințel.
2: Bravo. Da. Ce mă enervează la soț? Toată leneveala lui. E somnoros din naștere, dezordonat și arțăgos, ursuz. Pupici dulci cu sclipici, ne zice cineva.
6: Dacă
2: și
6: e așa.
3: Asta n-am bifat-o, cipic. Mă enervează când zice dimineața, am dormit foarte prost, dar a sfăruit toată noaptea lângă mine azi. A oricăi, și a zis, n-am dormit toate noaptea. Imens mesaj.
6: Nu, asta cu somnul, nu. Ne certam în fiecare dimineață. Nici nu-l lăsam să se trezească. Deci nu-l lăsam și luam la...
3: De 12
2: ani. La rost.
6: La făcăleți,
3: de 12 ani dorm singur.
2: Da.
3: La izolare.
6: Da. Și-am zis mai bine fiecare cu căpătuțul lui,
3: da.
6: Numai bine așa.
3: Ea deschide la mine, am o vizetă ca la Pârnaia, am în ușă.
6: Și lasă tocănița.
3: Nu, lasă tocănița să uite dacă mai respire, pune o glinjoană. Înțelegi aici, așa, bune. Bun, asta, da. Dință deasupra lasului. Trăiește, bă, de-al live.
6: E ok.
3: Ia să te scurzi să faci holul ăla, că ai promis.
7: Când stau câte 3 ore să se pregătească ca să plec până în mall,
3: ia uși, Corina.
7: Mă mai ține și acolo încă 7 ore.
3: Ii-ha!
7: O zi faină să aveți.
2: O zi faină.
0: Deschis dimineața revine din 7 septembrie de la 7. Până atunci, ne auzim la Deschis în weekend.

0: Contează ce e important e să fie bună, da? Împreună până la ora 1, unde ești tu, e Kiss FM și dacă tot ne-am strâns aici, într-o minunată zi de sâmbătă până la urmă, dăm start mesajelor pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Toate mesajele, da? Binevenite pe WhatsApp-ul nostru 0722 20 60 20. Unde ești tu, e Kiss FM. Umplem harta, da? Și ne bucurăm de muzică. Imediat Mario Connector, Toreador.
1: Dai, mami, ce fel te ador. Când te văd în roșu, sunt Toreador. Mami, mami, ce le ai, ai, ai, ai.
0: Bine v-am regăsit, Cristi Dac și sunt. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine.
2: Când alegi certificat ceramic de la Kuber, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
3: Noul sezon din Imperiul Mafiei pe Sky Showtime. Tom Hardy, Pierce Brosnan și Helen Mirren.
4: We are surrounded by sharks.
3: Ultima șansă. Abonează-te la planul nostru standard cu reclame la 3,49 euro pe lună pentru primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta se încheie pe 12 octombrie. Anulezi oricând. Se aplică termeni și condiții.
5: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei euro euro lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi? Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland cotlet de porc fără os 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun!
7: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
8: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresno este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Creditul tău de la altă bancă nu se supără dacă îl părăsești. Nu te sună, nu-ți cere explicații și nu te întreabă, dar ce are BRD și eu n-am? Ei bine, poate avea o dobândă mai bună. Refinanțează-ți acum creditul cu Expreso de la BRD cu dobândă fixă de la 5,70% pe an. Online prin YouBRD în doar 20 de minute sau în orice agenție BRD. Unele de

0: Amețiri chiar îți fac bine la buget. Află mai multe pe brd.ro.
1: Vecine, cum e vremea în weekend?
2: Plouă. Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
4: Rămâi pe chit!

0: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: România Store te așteaptă în Mega Mall București. Pregătește-te pentru România-Suedia pe 5 octombrie de pe Arena Națională. Găsești tricouri, accesorii și echipamente pentru toate vârstele. Acum cu reduceri speciale pentru noul sezon școlar. Vino în magazinul oficial al echipei naționale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga bilete la meci. Hai România! Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale. Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
6: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 3 și 6 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Bucureșteni, iar cumpărături printre claxoane? Sâmbăta, oricum ieșiți din oraș, spre lac, spre munte, spre aer, pe drum, pe DN1, opriți la Smartino Supermarket și Home, în Snagov. Avem branduri de care nici tu nu știai că noi știam că există, dar noi știam și ți le-am adus special ție. Treci pe modul Smartino.
8: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
9: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
8: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord.
9: Intră pe alezi.ro.

0: de minute împreună, tot pe WhatsApp, 0722 20 60 20. Unde ești tu? E Kiss FM. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați, da? Uite, Cosmin din Voinești, uite ce mere frumoase, uite ce bune par. Neața Beni din Rovinari, fac sarmale la cuptor, și vă ascult cu drag, păstrează-ne și nouă câteva. Se la cules de pâine cu soc, mi-o face în țuică, să avem ce bea în timpul rece. Costin cu socrul Cristi, vă pupăm, spor la treabă, să iasă bună, da? Ne bucurăm de muzică, mai citim mesaje pe WhatsApp, 0722 20 60 20. Chiar acum, Mineli, Full Option.
1: Ia uzi!
0: Cristi Neacciu sunt, rămâneți cu mine, că rămâneți bine!
2: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic.
3: Kiss for Kids.
4: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
3: Te sunăm.
4: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
3: Câștigi sute de euro.
4: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup!
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie, Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra, și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
6: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
7: Oare e momentul să mă extind? Dacă angajez încă doi oameni, cum îmi afectează cash flow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită?
6: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: La Kaufland, ceva bun este cu adevărat ieftin. De miercuri 30 septembrie până marți 6 octombrie, 30% reducere la produsele din gama Pampers și 20% reducere la toate sucurile Schweppes. Kaufland, ieftin și bun.
8: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
9: 2%.
8: Și acum?
9: 4%.
8: Vedeți dublu.
9: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
8: Mai citim un rând?
9: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
10: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul. Pentru toate modelele Cherry primești un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus. În plus, între 2 și 4 octombrie te așteptăm la Cherry Open Doors în toate showroom-urile Cherry din țară, unde ți-am pregătit și alte oferte aniversare cu ocazia împlinirii unui an de Cherry în România. Descoperă gama Cherry cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro.
11: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
12: Iar stai pe social media?
13: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
5: Bero 2-in-1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
14: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
15: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. În magazinele Brico, până pe 14 octombrie, cumperi 3 unelte de mână și plătești numai 2.
16: Brico, puși pe treabă împreună.
5: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
17: Kiss
1: FM prezintă GPEC Summit,
17: evenimentul anului în e-commerce și digital marketing. Pe 13 octombrie, Neil Patel revine la București la GPEC Summit alături de peste 15 experți internaționali și români. Te așteaptă 8 ore de conținut practic despre ce funcționează acum și ce urmează în comerțul online și digital marketing.
1: Conferință, expo și networking cu peste 800 de participanți C-level din domeniu.
17: Intră pe gpec.ro și pe getin.ro, folosește codul KISS și primești 20 de euro reducere la înscriere.
18: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.

0: Cu Promohit până pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Zile și nopți te invită la film. Verity Crawford, autoare bestseller.
2: You must have questions.
1: După un teribil accident, secretul ei iese la iveală. O scriitoare trebuie să-i continue seria, dar ce descoperă e tulburător. Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett.
3: This is my confession.
1: Într-un thriller seducător, plin de secrete și manipulare. Și nimic nu este ceea ce pare. Tu pe cine vei crede? Verity, din 30 septembrie, numai la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
4: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Smart TV Hisense 100 de centimetri la numai 899 de lei și aer condiționat Hisense cu 500 de lei reducere la 1099,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Back to the hits.

Kiss FM împreună tot pe WhatsApp 0722 20 60 20. Salut, ascultăm Kiss FM în drum spre munte. Drum bun, Adi. Ia să mai vedem. Azi din Milano, nu din Danemarca. Încă 5 zile de concediu. Weekend minunat să ai, Filip și Mona Lisa. Uite ce frumos. Să vă distrați, să vă relaxați și pentru noi. Ioan din Botoșani, ia uite strugurii. Asta zic. Să ne zici, Ioan, dacă faci alb sau roșu. Ești curios. Neața Cristi, la muncă azi. Te salut din Reghin. Mariana, mulțumim mult de tot. 0722 20 60 20. Unde ești tu? E Kiss FM. Mesajele voastre sunt binevenite. 0722 20 60 20. Le citim pe toate. Revenim, rămâneți cu mine. Că rămâneți bine.

Carlos la Kiss FM, 11:07 împreună pe WhatsApp 0722 20 60 20. Uite ce ne scrie Ana Maria: bună dimineața Kiss FM, vă ascultăm cu mare drag tocmai din Italia. Buongiorno, toate alea. Astăzi am o zi de curs cu fetele mele, învățăm arta aplicării genelor, ca să le mai liniștesc puțin emoțiile. Am pus Kiss FM pe fundal și se pare că funcționează. De când ascultăm Kiss FM, studenta mea Anca Elena este mult mai relaxată și aplică genele cu mai multă încredere. Așa că dacă mă întreabă cineva care e secretul unei aplicări reușite, uneori ai nevoie de multă practică, răbdare și, bineînțeles, de Kiss FM. Vă îmbrățișăm din Italia și vă mulțumim că ne țineți companie. Noi vă mulțumim, fetelor, spor la treabă. Vedeți? Și pe motivațional așa. Ceva frumos. Topic Becky G, Sorry Papi. Chiar acum, rămâneți cu mine. Că rămâneți bine.

0: FM, 11 și 16 minute, unde ești tu, e Kiss FM. Bună dimineața, Kiss FM. Mă numesc Adrian, vă ascult din Germania, mi-e dor de România, sunt plecat de 3 luni, dar nu-i nimic, pe 6 decembrie revin în țară la Râmnicu Vâlcea. Vă doresc un weekend plăcut și cât mai multă muzică bună. Mulțumim mult de tot, Adrian, și te așteptăm acasă. Până atunci, ascultă Kiss FM, că încercăm să fim acasă. Da. Bună, cafeluța băută cu Kiss FM este cea mai bună, mai ales când ești la birou. Zi frumoasă, Violeta din Râmnicu Sărat. Pare rău, știu, e greu la muncă. Dar Kiss FM ajută un pic să trecem peste ziua asta. DJ Goja, Jason Derulo, Michiko. Imediat, rămâneți cu mine, că rămâneți bine.
1: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
2: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei euro-euro lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25

0: 5 de cenți pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
1: L-a convins pe Manny. Se duc la Kaufland. Roșii România 5 lei 49 kg. Durdulan pulpe inferioară 15 lei 99 kg și unt 200 de grame 7 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Hei, sunt Ușa de la Brico. La oferta asta, eu sunt deschisă la orice.
4: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% extra la toată gama de ferestre și 15% extra la toată gama de uși de exterior.
5: Brico, puși pe treabă împreună!

0: găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
1: Și totuși există iubire.
2: Cenaclul Flacăra revine la Sala Palatului pe 27 februarie. Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra, bilete pe ghetin.ro.

0: Înnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: Vibe de super weekend, reduceri speciale, shopping în mall cu extra beneficii. Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Halfis Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
3: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
4: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune.
5: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
7: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
8: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
9: M-aș bucura la fel ca tine seara de azi.
8: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
11: Back to the music.

0: minute. Tot pe WhatsApp suntem, 0722 20 60 20, unde ești tu, e Kiss FM.
1: Salutare, domnul Cristi. Suntem la vie, culegem strugurii să facem un vin bun.
0: Atât.
1: Por la treabă la toată lumea.
0: Atât.
1: Jimmy din Focșani vă salută.
0: Tot respectul, mulțumim mult de tot, deci am, da. Da, frumos, abia aștept. Vă că azi e... Dar de fapt stai, că azi e cules.
2: Salutare Kiss FM, sunt Adrian. Și astăzi, din fericire, am și o zi liberă și profit din plin.
0: Bun, relaxare maximă, Adrian. Cred că ajută și muzica de la Kiss FM, mai ales dacă te-ai relaxat la meci. Am părerea de meciul lui pe Instagram, NeacșuQ, dacă vreți vedeți. Am avut și eu două cuvinte de spus. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Imediat, stați cu noi.
3: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferrerorocher.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
6: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
7: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
6: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
9: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul

0: Încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
1: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai băutura energizantă Monster, diverse sortimente 0,5 litri, al doilea redus cu 50%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Creditul tău de la altă bancă nu se supără dacă îl părăsești. Nu te sună, nu-ți cere explicații și nu te întreabă, dar ce are BRD și eu n-am? Ei bine, poate avea o dobândă mai bună. Refinanțează-ți acum creditul cu Expreso de la BRD cu dobândă fixă de la 5,70% pe an. Online prin UBRD în doar 20 de minute sau în orice agenție BRD. Unele despărțiri chiar îți fac bine la buget. Află mai multe pe brd.ro.
4: Vecine, cum e vremea în weekend?
5: Plouă. Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: premieră la București. Trupa Altin Gun aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
2: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
3: Rodrift vine la București pentru cea mai așteptată etapă a sezonului. Marea finală. Pe 3 și 4 octombrie, Piața Constituției devine locul unde se decide totul. Cei mai buni piloți, cele mai spectaculoase mașini, dueluri până la ultimul viraj. Rodrift, marea finală. Trăiește spectacolul live. Bilete pe rodrift.ro. Ai 10% reducere la bilete cu codul KISSFM în Rodrift app sau pe rodrift.ro. 3 și 4 octombrie, Piața Constituției, București. Tot sezonul adus aici. Rodrift, marea finală.
4: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 3 și 6 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
6: n-am bani de bilet,
5: buchet de trandafiri,
6: dragoste de închiriat
5: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
7: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
0: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Maxi Pet. Toți diferiți, o singură maxi familie.
9: Weekendul acesta, în 3 și 4 octombrie, de Ziua Internațională a Animalelor, îți oferim 20% reducere la produsele cu preț întreg. Prinde oferta în magazinele fizice Maxi Pet și pe maxi-pet.ro.
8: Maxi Pet. Maxi promoții pentru maxi familii.
10: Rochia de banchet, ce slabă eram! Ah, și tricol cu Justin. Doamne, ce-a mai plouat! Nici nu s-a văzut!
11: Unele haine păstrează amintiri, altele pot începe drumuri noi.
12: Între 2 și 11 octombrie, la Promenada Mall, colectăm haine pe care nu le mai porți și le transformăm prin upcycling.
13: Le facem de colecție!
14: It's not goodbye, it's wear not last!
12: Un proiect Electric Castle, Nepi Rock Castle și Promenada Mall.
15: Back to the hits!

Dave Mitz and Night la Kiss FM, tot împreună, tot pe WhatsApp 0722 20 60 20. Bună dimineața, vă ascultăm din Padina, adunăm prune și facem magiun. Familia Sapera vă dorește un weekend minunat. Un loc de bine arată, Doamne, o gură, n-aveți idee. Mulțumim mult de tot, unde ești tu? E Kiss FM, pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ne bucurăm acum de piese nou-nouțe. Este abia cântat aici, la noi, la Kiss FM. Opa, Leo, Opa, la Fly Project, Mateo, Ada Petcu. Revenim, stai.

sunt și zile de sâmbătă romantice, să le spunem așa. Ed Sheeran, Beyoncé, Perfect la Kiss FM. Și intrăm în ultima oră de program. Unde ești tu? E Kiss FM. Atât de simplu, mesajele voastre sunt binevenite pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Uite, Marius de la Satul Mare vă ascult de la muncă, urmează să construiesc niște pereți din gips carton. Spor la treabă, știu, sâmbăta la muncă e un pic mai creuță, dar trecem împreună peste ea. Raluca, Fady, Body on Me, chiar acum, bine v-am regăsit, rămâneți cu mine, că rămâneți bine!

Emma Noaptea la Kiss FM. Tot împreună suntem, tot pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ia să vedem, domnule, ia uite, am primit mai devreme un mesaj de la Ioan din Botoșani, care face strugurii, mă rog, face vinul, și îl întrebam ce sortiment, roșu, căpciunică. Bun, bun, să trimiți, trimiți-o la schimb dacă vrei. Adi din Brănește, uite ce frumos e la munte, domnule, mulțumim mult de tot de poze. Da, măi, o mai trebuie să mai și evadăm așa, ceea ce e frumos până la urmă. Unde ești tu, e Kiss FM, ne bucurăm de muzică, imediat Nicole Sherry, Juno, No, No, No, revenim, stați cu noi.

0: pupic e cel mai bun? Ultimul.
1: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
2: Kiss for Kids.
0: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Noi te sunăm.
0: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
1: ai câștigat.
0: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
1: Kiss for Kids.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie, Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
4: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
5: Noul sezon din Imperiul Mafiei pe Sky Showtime. Tom Hardy, Pierce Brosnan și Helen Mirren.
6: We are surrounded by sharks.
5: Ultima șansă. Abonează-te la planul nostru standard cu reclame la 3,49 euro pe lună pentru primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta se încheie pe 12 octombrie. Anulezi oricând. Se aplică termeni și condiții.
7: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare. Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
8: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
9: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
10: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
11: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
10: Dar eu vreau acum.
11: Îți face, tati, la asta vechi.
10: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
12: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12.

0: 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
2: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% extra la toată gama de riflaj și 30% extra la toată gama de vase de toaletă.
3: Brico. Puși pe treabă împreună!
4: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
5: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
4: Taraful Rutenilor și Carmen Kindrish.
5: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
7: Rămâi pe Kiss FM!

0: hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Vino alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor. Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial, luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Zidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale. Ne vedem în tribune!
2: MaxiPet. Toți diferiți, o singură maxi-familie.
3: Weekendul acesta, în 3 și 4 octombrie, de Ziua Internațională a Animalelor, îți oferim 20% reducere la produsele cu preț întreg. Prinde oferta în magazinele fizice MaxiPet și pe maxi-pet.ro.
2: MaxiPet. Maxi-promoții pentru maxi-familii.
1: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
4: Rochia de banchet, ce slabă eram! Ah, și tricol cu Justin. Doamne, ce-a mai plouat, nici nu s-a văzut.
5: Unele haine păstrează amintiri, altele pot începe drumuri noi.
4: Între 2 și 11 octombrie, la Promenada Mall, colectăm haine pe care nu le mai porți și le transformăm prin upcycling.
5: Le facem de colecție. It's not goodbye, it's wear not last.
4: Un proiect Electric Castle, Nepi Rock Castle și Promenada Mall.
6: Come on! Yeah. Viața trece, hai să trăim cât 10, hello!
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine.
7: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Espresorul de lunghi automat Magnifica Start cu 350 de lei reducere la numai 1299 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
10: Back to the hits.

0: uitați, de luni se întoarce Kiss for Kiss, campania în care dacă asculti Kiss FM ești premiat. Prins piesele cu pupic, te sună colegii, te întreabă care a fost ultima piesă cu pupic, răspuns corect și primul răspuns de luni primește 300 de euro. Nu e rău. Îți dai seama să-ți încep săptămâna în deschis dimineața cu 300 de euro, mai 100 de la ai cuvântul. Și vreau și eu. Nu uitați, Kiss for Kiss. Pentru mai multe detalii intrați pe kissfm.ro și pentru înscrieri, da? Imediat Mișa Miller, Alex Velea, Bam Bam, rămâneți cu mine. Rămâneți bine.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
4: 2%.
3: Și acum?
4: 4%.
3: Vedeți dublu.
4: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
3: Mai citim un rând?
4: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
5: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Pentru toate motelele Cherry primești un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus. În plus, între 2 și 4 octombrie te așteptăm la Cherry Open Doors în toate showroom-urile Cherry din țară, unde ți-am pregătit și alte oferte aniversare cu ocazia împlinirii unui an de Cherry în România. Descoperă gama Cherry cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro.
8: Hei! Sunt Ușa de la Brico. La oferta asta, eu sunt deschisă la orice.
9: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% extra la toată gama de ferestre și 15% extra la toată gama de uși de exterior.
10: Brico. Puși pe treabă împreună.
11: Creditul tău de la altă bancă nu se supără dacă îl părăsești. Nu te sună, nu-ți cere explicații și nu te întreabă, dar ce are BRD și eu n-am? Ei bine, poate avea o dobândă mai bună. Refinanțează-ți acum creditul cu Expreso de la BRD cu dobândă fixă de la 5,70% pe an. Online prin UBRD în doar 20 de minute sau în orice agenție BRD. Unele despărțiri chiar îți fac bine la buget. Află mai multe pe brd.ro.
12: Ai 25% reducere la produsele selectate Sias până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
13: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda tot, lactate de Ivănești, din 1994.
14: Vecine, cum e vremea în weekend?
15: Plouă! Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland, ieftin și bun!
16: Rămâi pe Kiss FM!

0: Livrare gratuită la comenzile online doar la JISC. Între 24 septembrie și 7 octombrie alegi produsele preferate pe JISC.ro, iar noi le livrăm direct la tine acasă. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Rodrift vine la București pentru cea mai așteptată etapă a sezonului. Marea finală. Pe 3 și 4 octombrie, Piața Constituției devine locul unde se decide totul. Cei mai buni piloți, cele mai spectaculoase mașini, dueluri până la ultimul viraj. Rodrift, marea finală. Trăiește spectacolul live. Bilete pe rodrift.ro. Ai 10% reducere la bilete cu codul KISSFM în Rodrift app sau pe rodrift.ro. 3 și 4 octombrie, Piața Constituției. București, tot sezonul adus aici. Rodrift, marea finală.
2: Ascultă!
3: Soci pe KISS FM. De luni până vineri, de la 1 la

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: 3, 2, 1,
0: acum ești de neoprit. Doar tu și 10 km în față. Fiecare pas te apropie de obiectiv. Ritmul e al tău, energia e a ta. Depășește-ți limitele la cursa Vodafone de 10 km pe 10 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026. Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției. Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com. Eveniment organizat de Run in Bucharest, susținut de Vodafone, singura rețea mobilă dublu certificată.
2: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Casă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.

Sunny James, Ryan Marciano, I Wonder la Kiss FM, dar precum orice chestie mișto se mai și termină la un moment dat. Îmi iau la revedere de la voi, ne auzim mâine de la 10 la 1. Până atunci, dacă nu am apucat să vă citesc mesajele sau vreți să vorbim, vă aștept pe Instagram NeacșuQ. Vă las pe mâini bune, începe o nouă ediție Kiss Top 40 cu Andreea Berghia. Vă pup nelimitat, vă rog, încercați să zâmbiți pentru că e cel mai mișto lucru pe care nu îl poate face. Pe mâine, pa, pa!

vă spun că ne întâlnim în fiecare zi de luni până vineri de la 6 dimineața. Și marțea și joia auziți înainte de clasament care sunt propunerile din weekend. Ajungem și acolo, deocamdată ajungem la primul new entry pe locul 40, Sonny Tennet. L-ascultam săptămâna trecută, un britanic care cântă frumos și despre care aș vrea să mai aud. Same Old Story, piesa lui nouă, se aude pe locul 40 săptămâna aceasta în KT40. Yes, FM. Story, just for the night you adore me. New entry. Oh.

Scarlet Queen pică pe 39, n-a rezistat prea mult în clasament piesa, din păcate, zice eu. Dar dacă aveți piese care vă plac, nu doar aceasta, că am zis eu că este bună din punctul meu de vedere, puteți să le votați pe kissfm.ro în Kiss Top 40. Și avem și ultimul new entry sau highest new entry, Alex Parker. A mai trecut pe la noi cu Heartbeat, are piesă nouă, Sun in Your Eyes, se numește colaborare cu Brooke Williams și am primit locul 38.

Piesa asta face furor în social media și era cumva firesc, normal să ajungă și la radio, ajuns și în clasament. E Mile Angel cu Bad Times, un loc mai sus pe 37. Pe locul 36 a fost o membră Blackpink. De fapt, fetele spune că doar a luat o pauză, nu aș zice că s-au despărțit. Lisa Sawadika urcă 4 poziții săptămâna aceasta în Kiss Top 40. Da, da, evident că a primit multe voturi de la toți fanii K-pop.

0: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal, până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți urma visul. Invitați speciali și meet and greet cu toți fanii pentru fotografii și autografe. Bilete pe getin.ro.
2: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
3: Sunt Carmen Kindri, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
4: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
3: Taraful Rutenilor și Carmen Kindri.
4: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
0: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
5: Creditul tău de la altă bancă nu se supără dacă îl părăsești. Nu te sună, nu-ți cere explicații și nu te întreabă, dar ce are BRD și eu n-am? Ei bine, poate avea o dobândă mai bună. Refinanțează-ți acum creditul cu Expreso de la BRD cu dobândă fixă de la 5,70% pe an. Online prin UBRD în doar 20 de minute sau în orice agenție BRD. Unele despărțiri chiar îți fac bine la buget. Află mai multe pe brd.ro.
6: Ai 25% reducere la produsele selectate Hero și Pearl Drops până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Philadelphia Original, 200 de grame, la doar 9,19 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord.

ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

0: și bun.
1: Andreea Beria sunt în câteva momente. Revenim în Kiss Top 40, clasamentul în care hiturile tale preferate se bat pentru locul întâi. Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
2: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
1: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
2: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
1: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Piper.
2: Bilete pe minamuseum.com.
1: O experiență recomandată de Kiss FM. Capitano,
3: capitano, capitano. În Italia, numele ăsta răsună din 1905. Bunicii l-au folosit, nepoții încă îl cer. Pasta del Capitano. De acum, la Smartino, online sau în Snagov. Și în toti magazinele partenere.
4: Rochia de banchet, ce slabă eram! Ah, și tricol cu Justin. Doamne, ce-a mai plouat, nici nu s-a văzut.
1: Unele haine păstrează amintiri, altele pot începe drumuri noi.
4: Între 2 și 11 octombrie, la Promenada Mall, colectăm haine pe care nu le mai porți și le transformăm prin upcycling.
1: Le facem de colecție. It's not goodbye, it's wear not last.
4: Un proiect Electric Castle, Nepi Rock Castle și Promenada Mall.
5: Pe Kiss FM, de luni până vineri, de la 1 la 4.
6: Kiss FM prezintă GPEC Summit,
7: evenimentul anului în e-commerce și digital marketing. Pe 13 octombrie, Neil Patel revine la București la GPEC Summit alături de peste 15 experți internaționali și români. Te așteaptă 8 ore de conținut practic despre ce funcționează acum și ce urmează în comerțul online și digital marketing.
6: Conferință, expo și networking cu peste 800 de participanți C-level din domeniu.
7: Intră pe gpec.ro și pe getin.ro. Folosește codul KISS
6: și primești 20 de euro reducere la înscriere.
8: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
9: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Aspiratorul vertical Dyson V10 Origin cu 600 de lei reducere la numai 1099,99 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Back to hits.

0: One Countdown Kiss Top 40. Let's
1: go! Împreună pe Kiss FM până la number 1. Kiss Top 40 în derulare. Andreea Berghia cu voi, cu noi acum Joker, Luca și Chela Bump pe 35 astăzi. Cobor.

featuring Thames, Rain Dance, rămâne pe locul ocupat săptămâna trecută, locul 34. Avem prima staționare în Kiss Top 40. Și ne întoarcem la noi pentru Lazy Ed și Joe, Mor după tine. Pică 3 locuri pe 33. Are multe săptămâni de top piesa asta, 24.

BTS și ei vedera în clasament Swim ia în primul locul 32, după oricare de 5 poziții. Și piesa următoare urcă 4 locuri. Vescan și Bianca Mare și-au cântat în premieră piesa asta în deschis dimineața. Găsiți filmarea pe YouTube-ul nostru, Kiss FM România. Absența ta se numește colaborarea lor și urcă pe 31.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 RO, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
2: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor. Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
3: Viața trece, hai să trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Pentru toate motelele Cherry primești un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus. În plus, între 2 și 4 octombrie te așteptăm la Cherry Open Doors în toate showroom-urile Cherry din țară, unde ți-am pregătit și alte oferte aniversare cu ocazia împlinirii unui an de Cherry în România. Descoperă gama Cherry cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro.
6: Vecine, cum e vremea în weekend?
7: Plouă. Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland. Ieftin și bun!
8: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
9: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
10: n-am bani de bilet,
9: buchet de trandafiri,
10: dragoste de închiriat
9: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
11: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
12: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: aproape zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
1: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
2: România Store te așteaptă în Mega Mall București. Pregătește-te pentru România-Suedia pe 5 octombrie de pe Arena Națională. Găsești tricouri, accesorii și echipamente pentru toate vârstele. Acum cu reduceri speciale pentru noul sezon școlar. Vino în magazinul oficial al echipei naționale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga bilete la meci. Hai România! Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
3: Vacanță!
4: Vacanță!
3: Vacanță!
5: Dar ce se întâmplă după?
3: Există viață și după vacanță!

0: social media. Veronova Miraj.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 4 octombrie ai salam de Sibiu drag de România, 100 de grame a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
3: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
4: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
3: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord. Intră pe alezi.ro.
5: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. iPhone 17 Pro cu 500 de lei reducere la numai 5.899,99 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

number 38. Number 37. Number 36. Number 35.

Beach, Raluca și Fady, Body On Me pică 3 poziții. Fady, care am înțeles că vine în România, mi-a scris pe Instagram că se pregătește să zboare spre noi și dacă ajunge, cu siguranță o să vină în vizită și pe la Kiss FM. Cosi, Adrian Șaguna și Benzol vin pe 29, Solo Tu pierde 8 poziții, a avut 8 săptămâni de number 1.

săptămâna aceasta live în studioul deschis dimineața. Găsiți filmarea și cu Opaleo Pala pe YouTube, Fly Project Mateo și Ada Petcu. Pe 26 au urcat 6 locuri cei 3 astăzi. Pe locul 25, staționare pentru Tyla și Zara Larson și Did It Again.

piesă ajunge pe 21, adică urcă un loc, și urcă și Andia două poziții pe 20, de-am ascultat mai devreme M-am trezit aici. Facem prima pauză de astăzi pentru prima propunere. Interesant este că ambele propuneri sunt colaborări. Una este autohtonă și alta vine de departe. Și artiștii implicați nu sunt la prima colaborare, sunt la a patra. E vorba de Shakira și Maluma, o combinație cunoscută în muzica latino, dar prima lor sesiune împreună a fost aproape ca un blind date muzical. Sony Music Latin i-a propus Shakirei să intre în studio cu tânărul Maluma, pe care Shakira îl cunoștea cumva, pentru că i-a auzit câteva piese, și asta s-a întâmplat în 2016. Au făcut atunci în acea sesiune în studio Chantaje și Trap. A mai urmat în 2018 Clandestino și în 2026 ascultăm Agua, cea mai nouă colaborare lansată chiar luna aceasta. De fapt este Maluma și Shakira, pentru că în Chantaje, o altă piesă iubită la noi, a avut-o pe Shakira main lead. Hai să ascultăm Agua și dacă vă place îmi scrieți la toparunchisfm.ro sau 0722 206020, că dacă place, săptămâna viitoare face

0: on Kiss Top 40. Woo! La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
1: Noul sezon din Imperiul Mafiei pe Sky Showtime. Tom Hardy, Pierce Brosnan și Helen Mirren.
2: We are surrounded by sharks.
1: Ultima șansă. Abonează-te la planul nostru standard cu reclame la 3,49 euro pe lună pentru primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta se încheie pe 12 octombrie. Anulezi oricând. Se aplică termeni și condiții.
3: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferrerorocher.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
6: L-a convins pe Manny. Se duc la Kaufland. Roșii România 5 lei 49 kg. Durdulan pulpă inferioară 15 lei 99 kg. Și unt 200 de grame 7 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi. Stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi. De la doar 6 euro și 25 de cenți pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
8: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
9: Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul.
8: Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea

0: pe getin.ro.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electroofertă și ia televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai băutura energizantă Monster, diverse sortimente 0,5 litri, al doilea redus cu 50%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Ați auzit?
7: Mâine și numai mâine la Brico te vea înapoi la toate produsele. Hai în magazin pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele.
8: Brico, puși pe treabă împreună.

0: Salut, suntem Voltaj
1: și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din orice zi Crăciun.
2: M-aș bucura la fel ca tine seara de azi.
1: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.
3: Livrare gratuită la comenzile online doar la JISC. Între 24 septembrie și 7 octombrie alegi produsele preferate pe JISC.ro, iar noi le livrăm direct la tine acasă. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vino alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor. Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial, luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Sidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale. Ne vedem în tribune! Maria Popa și DJ Jossi îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
6: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
8: Ești cu mine și mă simt bine.
7: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
9: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
10: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
9: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord.
10: Intră pe alezi.ro.
4: Back to

0: Number 29.
1: Solo tú, solo tú, no tengo nada que perder.
0: Number 28.
2: You know, in America, I know, I take this and that, this and that.
0: Number 27.
3: Y dacă nu trăim la timp, iubirea nu va fi decât un anotimp. Îți va fi dor de ochii mei neîncetat.
0: Number 26.
4: Amigheza cantă, pare o pala.
0: Number 25.
5: Oh, oh, oh, she did it again. Even when you feel like you can.
0: Number 24.
6: Mami, ce fel le dai, mami, ce fel te ador. Când te văd în roșu, sunt toreador.
0: Number 23. Number
7: 22. Am căzut în visuri, m-am trezit aici. Te-am aprins sub piele.
0: Number 21.

majoritatea clasamentului, am auzit și recapitularea pregătită de Alex puțin mai devreme. Pe 20, Gran Error cu Antonia, Levitate pică un loc și Smiley tot un loc pică pe 19, Reverie, ascultăm acum. Smiley, care e din ce în ce mai cerut cu piesa pe care a făcut-o cu Guess Who. Sau mă rog, Guess Who cu Smiley. O să vină și piesa aia.

0: Kiss Top 40.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
3: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
2: Wow, ăsta e bullying.
4: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
5: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
4: Mai multă competiție.
6: Mai puțin echilibru emoțional.
4: Team Building 2.
6: Din 5 octombrie, doar la cinema.
4: Recomandat de Kiss FM.
7: Nu și de HR.
8: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espresor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
9: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
10: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
11: 2%.
10: Și acum?
11: 4%.
10: Vedeți dublu.
11: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
10: Mai citim un rând?
11: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
12: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
13: Yay! Încă o prietenă se mărită.
14: Da, încă o nuntă pe lângă celelalte trei. Nu era în plan.
13: Am o idee. Îl iau pe Mac Combo Crimisos, partener de economii. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, spui da fiecare invitații. Noul Mac Combo Crimisos îți descurcă și bugetul și sezonul nunților.
15: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
16: Vecine, cum e vremea în weekend?
17: Plouă! Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland, ieftin și bun!

0: Hindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Hindriș.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Acum 15 ani tratam primul nostru pacient. Astăzi, sute de mii de oameni ne încredințează ce au mai de preț, sănătatea. Iar noi facem toate eforturile să fim mai buni în fiecare zi pentru pacienții noștri. Echipe medicale cu experiență, tehnologie de top și empatie pentru fiecare caz. Grupul Medical Nord. Spitale, clinici, laborator și imagistică la standarde europene. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
3: Rodrift vine la București pentru cea mai așteptată etapă a sezonului. Marea finală. Pe 3 și 4 octombrie, Piața Constituției devine locul unde se decide totul. Cei mai buni piloți, cele mai spectaculoase mașini, dueluri până la ultimul viraj. Rodrift, marea finală. Trăiește spectacolul live. Bilete pe rodrift.ro. Ai 10% reducere la bilete cu codul KISSFM în Rodrift app sau pe rodrift.ro. 3 și 4 octombrie, Piața Constituției, București, tot sezonul adus aici. Rodrift, marea finală.
4: Marian Boba și DJ Johnsy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
8: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
7: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
9: Carrefour prezintă Promo Hit.
10: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
9: Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea Boabe Segafredo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la persile 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.

Party Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Florian Rus, Holy Moly, atâtea inimi pică pe 14, adică pică din top 10, era chiar pe 10 săptămâna trecută. Și avem în urcare fetele de la Cats, I Animal, ea în primire locul 13.

Sude și Andra, un sărut cât o viață, avansează 4 locuri din ce în ce mai aproape de top 10, astăzi pe 12, și coboară de pe locul 7 unde era săptămâna trecută. The Second Voice, Let Me Be, astăzi pe 11 în Kiss Top 40.

Alex Velea a urcat pe locul 9 săptămâna aceasta. A avansat frumos 5 locuri. Am ascultat Carnaval. Mai devreme s-a auzit și Ina cu Morenito. Ea coboară de pe 9 pe 10 și pe locul 8. O altă coborâre. Eu mă gândeam că o să ajungă chiar pe primul loc la un moment dat. Nu s-a întâmplat, cel puțin nu încă. Dar dacă vreți să ajungă piesa asta de pe locul 8 în vârf, vă invit să votați pe kissfm.ro. Hugel, Imael, Angel, Moving to the Sun. Pe 8 săptămâna aceasta. Cobor 5 locuri.

0: Kiss Top 40. Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi? Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland cotlet de porc fără os 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun!
1: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
0: Gustul românesc se păstrează cel mai bine în sticlă. Vreau din România. Suc de tomate 750 ml, 5

0: sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai băutură energizantă Monster, diverse sortimente 0,5 litri, al doilea redus cu 50%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Ați auzit? Mâine și numai mâine la Brico TV înapoi la toate produsele. Hai în magazin pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TV-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele.
3: Brico, puși pe treabă împreună.
4: Cenaclul Flacăra revine la sala Palatului pe 27 februarie. Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra, bilete pe ghetin.ro.
5: Vecine, cum e vremea în weekend?
6: Plouă, plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel, 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen, 1 plus 1. Kaufland, ieftin și bun!
7: Kiss Top 40 la Kiss FM. Suntem deja în top 10, partea cea mai așteptată a clasamentului.
8: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
9: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
10: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
11: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
12: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
13: n-am bani de bilet,
12: buchet de trandafiri,
13: dragoste de închiriat
12: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
13: pe 24 octombrie.
14: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
15: Accent.
16: Sala Palatului, 24 octombrie.
17: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
18: Carrefour prezintă Promo Hit.
19: Nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
20: Până pe 6 octombrie ai scutece chiloțel Pampers Mega Box la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
21: Maxi Pet. Toți diferiți, o singură maxi familie.
22: Weekendul acesta, în 3 și 4 octombrie, de Ziua Internațională a Animalelor, îți oferim 20% reducere la produsele cu preț întreg. Prinde oferta în magazinele fizice Maxi Pet și pe maxi-pet.ro.
21: Maxi Pet. Maxi promoții pentru maxi familii.
23: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Espresso de lunghi automat Magnifica Start cu 350 de lei reducere la numai 1299 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
24: Back to the hits.

Cea mai longevivă piesă din clasament EMA, Noaptea, care urcă astăzi un loc pe 7. Are 36 de săptămâni de top, dintre care 4 au fost pe primul loc. Morandi, Frumos, urcă și băieții 5 locuri astăzi pe 6 cu Miss Cali.

0: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul.
1: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
2: Kiss for Kiss.
0: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Noi te sunăm.
0: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
1: ai câștigat.
0: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
1: Kiss for Kiss.
3: Psst, psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79,99 lei, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă, 219 lei. Kaufland.
5: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplas de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestru Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplas, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
6: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
7: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
8: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
9: A început un nou sezon Art Safari.
10: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
9: Pop Art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
10: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
9: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
10: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
9: Hai și tu în Amzei 13 în București.
10: Bilete și program pe artsafari.ro. Unde ești tu e Kiss FM.
11: Viața bate câmpii.
12: Sunt soldat în retragere.
13: La ce am?
12: Deci am fost
13: la artilerie, la transmisiuni, la geniu, la ce-i fost?
12: Nu, am fost popotar.
13: La ce? La popot. Popotar la popot. Aha. Și ce-i fost acolo? Bucătar, șef de sală, chelner, ce-i fost?
12: Nu, am fost pipincolo. Prima dată am fost picolor și am ieșit la pensie și după aia m-am reangajat chidincolo.
14: Divertis, viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
15: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.

0: în premieră la București. Trupa Altin Gun aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
3: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
2: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
4: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
5: Uită de meșteri, de șantier și de praf.
6: Uită de mai durează o lună.
5: În București, viitorul locuințelor a sosit.
6: La Rains Cube, unic producător de case modulare. Rapid, curat și exact cum ți-e dorești.
5: Începi cu un modul de la 5.000 de euro și te muți.
6: Vino să vezi cu ochii tăi la Rains Cube, în Suglui, lângă Craiova.
5: Sună acum la 0724 007 006.

Cu promo hit până pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Piața muzicii electronice. Bilete pe getin.ro. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
1: Back to the hit.
2: Countdown, Kiss Top 40.
3: Suntem în fața podiumului, înainte însă

0: 4. Oare mai iubi se numește piesa lor nouă. Îi dăm un play și îmi spuneți dacă o iubiți sau cât de mult o iubiți la 0722 20 60 20. Că dacă place mult, bineînțeles că îi facem loc săptămâna viitoare chiar în top.
1: Nu suntem suflete pereche, n-avem nici cazierele curate, nu împărțim nicio durere.

Leo Rose, Doamne ferește, e pe podium astăzi pe locul 3 și pe 2 fost number 1 Shakira cu Burna Boy, Die Die. După 6 săptămâni pe number 1 au renunțat și au lăsat pe altcineva pe primul loc. Cine oare? Că avem evident nou number 1, aflăm imediat. Dar acum ascultăm Die Die.

mulțumim, Alex. Și cine e oare pe primul loc? Prima săptămână de number one pentru Michiko, DJ Gojo, Jason Derulo și Melody. Ne auzim săptămâna viitoare, tot aici, sâmbătă de la ora 13, într-o nouă ediție de Top. Votați preferații pe kissfm.ro. Să puteți să-mi și spuneți care sunt piesele voastre preferate pe Instagramul meu, Andreea Berghe este contul, vă aștept și acolo. Vorbim despre muzică, despre top, despre ce vreți voi. Și în timpul săptămânii, de luni până vineri, ne întâlnim de la 6 dimineața. Cei care vă treziți foarte, foarte devreme sunt alături de voi ca să vă fac ziua fresh. Atât pentru astăzi, Michiko acum, number one în Kiss Top

tare, bine v-am găsit. Doamne, este sâmbătă, iar eu sunt la radio împreună cu voi. Olix împreună cu voi astăzi, dar și mâine, în locul colegului Dan Fințescu, care este plecat departe peste mări și țări. Glumesc, nu știu exact unde e plecat. Ideea e că e plecat și nu e București să-și facă emisiunea, așa că iată, am venit eu în locul lui. Așadar, ne petrecem aceste două după amiezi superbe de toamnă împreună pe Kiss FM. Am avut Kungs This Girl și continuăm playlistul nostru cu hiturile momentului. Gran Error și Antonia, ascultăm chiar acum la Kiss FM Levitate. Bună după amiaza, bine v-am găsit, e sâmbătă, e pe relaxare, e bine. Mamă, ce zi frumoasă. Sunteți pe Kiss FM, pe la 9.

uite care, o grămadă de difuzări, e în playlist, în heavy rotation, vă place și pe noi ne bucură treaba asta. E o piesă pe care s-ar putea să o auziți și pe la petreceri și pe la anunț, cu siguranță o să dansați, n-aveți cum să nu dansați pe piesa asta. Avem și aplicația Kiss FM pe care vă recomand să o aveți instalată pe telefoanele voastre, se întâmplă acolo o grămadă de chestii faine, avem o tonă de radiouri online și tot de acolo vă puteți înscrie și în toate concursurile care se întâmplă pe Kiss FM. Imediat v-am pregătit o piesă de care aparent nu ne mai săturăm. Kato și Turn the Lights Off, piesa aia cu lumina albastră. O piesă cu lumina albastră, la videoclip mă refer. Rămâneți pe Kiss FM, salutare!

0: Time. Oferta se încheie pe 12 octombrie. Anulezi oricând. Se aplică termeni și condiții.
1: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare. Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
2: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solți sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
5: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine.
6: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
9: Vecine, cum e vremea în weekend?
10: Plouă. Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland. Ieftin și bun!
11: Rămâi pe Kiss FM! Urmează...
12: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
13: Kiss FM prezintă GPEC Summit,
14: evenimentul anului în e-commerce și digital marketing. Pe 13 octombrie, Neil Patel revine la București la GPEC Summit alături de peste 15 experți internaționali și români. Te așteaptă 8 ore de conținut practic despre ce funcționează acum și ce urmează în comerțul online și digital marketing.
13: Conferință, expo și networking cu peste 800 de participanți C-level din domeniu.
14: Intră pe gpec.ro și pe getin.ro. Folosește codul KISS și primești 20 de euro reducere la înscriere.
15: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
12: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
16: Bucureșteni, iar cumpărături printre claxoane? Sâmbăta, oricum ieșiți din oraș. Spre lac, spre munte, spre aer. Pe drum, pe DN1. Opriți la Smartino Supermarket și Home. În Snagov.

0: Avem branduri de care nici tu nu știai că noi știam că există, dar noi știam și ți le-am adus special ție. Treci pe modul Smartino.
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
2: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance

0: That is the love, the Black Eyed Peas. Mamă, mamă, ce piesă frumoasă. Avem concursul Kiss for Kiss. A revenit, s-au terminat deja 2 săptămâni din acest concurs. Mai avem câteva săptămâni, mai avem așa până spre finalul anului, aș putea zice. Este un concurs foarte simplu. Important este să asculți Kiss FM și să fii atent, să nu-l asculți doar așa în surdină, ci să fii un pic atent, să vezi ce se întâmplă acolo. În primul rând trebuie să te înscrii în concursul nostru, v-am zis și mai devreme, avem aplicația Kiss FM, avem și site-ul kissfm.ro, acolo vă înscrieți. După ce v-ați înscris, ascultați Kiss FM foarte atenți și trebuie să prindeți piesele cu pupic. Dacă ați prins o piesă cu pupic, o notați repede undeva să știți ce piesă a fost și dacă vă sună colegii noștri și le spuneți care e piesa cu pupic care a fost fix înainte să vă sune ei, adică cea mai recentă, s-ar putea să luați potul momentului. Și sunt mulți bani. Câte 100 de euro pe concurs, ca să zic așa, dacă nu se câștigă, se mai pun 100 de euro și tot așa. Baftă tuturor, nu uitați că aveți 10 secunde să spuneți care este piesa cu pupic, nu trebuie să... N-aveți timp de căutat pe net, de întrebat ce a GPT și așa mai departe. Imediat v-am pregătit o altă piesă tare, tare faină, de care nu ne mai săturăm. DJ Goja, Timișoreanul meu, împreună cu Jason Derulo, ascultăm imediat pe Kiss FM, Michiko!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Televiziunea la Superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
6: Yay! Încă o prietenă se mărită. Da, încă o nuntă pe lângă celelalte trei. Nu era în plan. Am o idee. Îl iau pe Mac Combo Crimisos, partener de economii. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, spui da fiecare invitații. Noul Mac Combo Crimisos îți descurcă și bugetul și sezonul nunților.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electrofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
10: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
11: Ați auzit?
12: Mâine și numai mâine la Brico TV, înapoi la toate produsele. Hai în magazin, pe bricostore.ro și în aplicația Brico, să-ți iei TV-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele.
13: Brico, puși pe treabă împreună.
14: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
1: Vino alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor. Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial, luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Zidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale. Ne vedem în tribune!
2: Sunt DJ Young.
3: Și eu sunt Olix.
4: Kiss.

0: DJ Young și Olic.
1: Cum ești de neoprit?
2: Doar tu,
1: 21 de kilometri și un singur obiectiv:
2: să-ți depășești propria limită.
1: Fiecare pas te duce mai aproape. Fiecare kilometru te apropie de finish.
2: Aleargă cursa de 21 de kilometri autonom.
1: Pe 11 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026. Recordul tău
2: se scrie pe traseu
1: și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției.
2: Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
1: Eveniment organizat de Run in Bucharest, susținut de Autonom.
3: România Store te așteaptă în Mega Mall București. Pregătește-te pentru România-Suedia pe 5 octombrie de pe Arena Națională. Găsești tricouri, accesorii și echipamente pentru toate vârstele. Acum cu reduceri speciale pentru noul sezon școlar. Vino în magazinul oficial al echipei naționale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga bilete la meci.
1: Hai România!
3: Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
4: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
6: Back to the hits.
7: KSFM. Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

Kiss FM, Feel It Still. Vai, cât de mult poate să-mi placă piesa asta. O piesă de acum câțiva ani, are deja niște ani buni. Cred că e încă de dinainte de pandemie. O să vreți să caut acum în timp real. Știu, ca să pară că zic cu totuși o informație interesantă. Ia să vedem. Portugal, The Man, Feel It Still. Piesa este din 2017. Am zis eu bine că e de dinainte de pandemie. Deci piesa are, dacă e bine să calculez eu acum, 9 ani. Wow! Foarte faină piesa, energie bună, asta vă doresc și vouă și asta încerc să vă transmit. De fapt, avem piesă nouă-nouță chiar acum de la Andra, se numește Anotimp. Rămâneți cu mine pe Kiss FM. Eu sunt Olix, astăzi și mâine, în locul colegului Dan Fințescu, colegului și prietenului meu Dan Fințescu, abia aștept să mă văd în curând cu el la niște petreceri pe care le facem împreună. Încheiem aici ora 16, ne auzim în câteva minute după ora 5 pe Kiss FM.

Kiss FM, ascultați, vai de mine, ce piesă frumoasă, Gloria Estefan și Oi. Ei bine, de când am tot făcut spaniolă pe Duolingo, pot să vă spun că Oi înseamnă astăzi. Cum ar fi acum, de fapt, să însemne cu totul altceva. Nu, înseamnă astăzi, cel puțin, mă, așa înseamnă, Hoi în spaniolă, înseamnă astăzi. Gata, am verificat cu internetul. Da, Olix împreună cu voi, încă 2 ore de acum încolo, chiar mai puțin de 2 ore. Nu uitați că ne auzim și în fiecare seară de luni până joi pe Kiss FM, la Kiss Kiss Remix, împreună cu DJ Ango, o emisiune pe care o facem deja de mai bine de 17 ani. Una dintre, aș putea zice, una dintre cele mai longevive emisiuni de radio. Hai să continuăm playlist-ul nostru cu o piesă nouă, fresh, să audem playlist-ul Kiss FM, Topic și Becky G.

0: Kiss FM, ascultați Tiny Tempa, Written in the Stars. Am avut o vreme absolut superbă afară și dacă mă uit eu bine în aplicația de vreme, cel puțin în București și în zona asta de țară, o să rămână vremea frumoasă cu 24-25 de grade. Abia undeva pe 22 octombrie o să se strice un pic, nu o să se strice vremea, dar așa e toamna, cam asta e vremea de toamnă. Vine toamna așadar mai serios pe 22 octombrie, adică peste vreo 19 zile, așa, dacă știu eu bine calendaristica. Dacă rămâneți cu mine pe Kiss FM, v-am pregătit imediat una dintre marile piese ale acestei veri, Hügel și Iman Angel cu Ultra Nate, Moving to the Sun, pe Kiss FM, imediat la Kiss Kiss Remix.
1: E nevoie de curajoși, e nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espresor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiatori de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ivănești, din 1994.
3: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate.

0: Sprite 1 litru. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Și totuși există iubire.
3: Cenaclul Flacăra revine la Sala Palatului pe 27 februarie. Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra. Bilete pe ghetin.ro.
4: Rămâi pe Kiss FM.

0: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
1: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu. Rapid.
0: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
0: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici 50 de lei voucher. Electrocasnice mari 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.

Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La Kiss.

0: Kiss FM. Ăsta este genul ăla de piesă pe care n-ai cum să nu fredonezi. Alina Eremia și Pui am ascultat și vă spun că în aplicația Kiss FM, pe care de fiecare dată vă recomand să o aveți instalat în telefonul vostru, în aplicația Kiss FM aveți și Kiss Kiss in a Mix Radio. Este radioul nostru unde avem doar mixuri din emisiunea Kiss Kiss in a Mix non-stop, 24/7, doar mixuri găsiți și ascultați acolo. Intrați și dați un play, dar rămâneți și pe Kiss FM-ul mare atunci când aveți chef de niște muzică din asta normală de radio. Imediat pe Kiss FM ne întoarcem cu una dintre piesele alea de care unii dintre noi, cel puțin, nu ne mai săturăm. Mario și Connector v-am pregătit cu Toreador pe Kiss FM.
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss
2: for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
2: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup!
3: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
4: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
5: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Iar cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
7: Pe 10 decembrie la sala Luceafărul.
6: Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a

0: Detaliile pe getin.ro. Viața bate câmpii.
1: Sunt soldat în retragere.
2: La ce armă?
1: Deci am fost
2: la artilerie, la transmisiuni, la geniu, la ce-i fost?
1: Am fost popotar.
2: Ce? La popot. Popotar la popot. Aha. Și ce-i fost acolo? Bucătar, șef de sală, chelner, ce-i fost?
1: Nu, am fost pipincolo. Prima dată am fost picolo.
2: Ce?
1: Am ieșit la pensie și după aia m-am reangajat pipincolo.
0: Divertis, viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Ați auzit?
8: Mâine și numai mâine la Brico, TVA înapoi la toate produsele. Hai în magazin pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele.
9: Brico. Puși pe treabă împreună.
10: Rămâi pe Kiss FM.

0: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
1: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet,
3: buchet de trandafiri,
4: dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
5: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
6: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
8: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
7: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord.
8: Intră pe alezi.ro.
0: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
10: Back to the hits.

și jumătate, cam așa, până să răsare, să pune soarele. Și apropo de Rareș, a scos o piesă ieri, a lansat noua lui piesă, se numește Azi pot să mor fericit. E tot în genul ăsta, piesă veselă, așa, chiar foarte, foarte veselă și foarte energică. Vă recomand să o căutați și să o ascultați. Dacă nu, cu siguranță de luni încolo, vă garantez eu că se va auzi pe Kiss FM, cel puțin la noi la emisiune seara.

Salutare, ascultați Kiss FM, Olix împreună cu voi încă câteva minute, până spre ora 19, adică mai puțin de o oră împreună cu voi. Wow, ce piesă! Carla Morrison și Disfrut, o am ascultat și da, rămân cu voi cu muzică nouă, muzică 2026, dar și câteva piese mai remember așa în minutele ce urmează. Dar am zis muzică 2026, avem două piese chiar acum, Raluca și Fady, Body on Me și apoi Bebe Rexha cu Faithless, New Religion. Astea două se aud chiar acum și le dăm tare de tot pe Kiss FM.

auzi Shakira Dai Dai? Da, știu, s-a terminat campionatul mondial de fotbal deja de vreo două, trei, nu, de vreo două luni așa. Dar nu știu, piesa asta cumva ne duce cu gândul la vară. Are o energie așa a ei. Cât tot ziceam de nunți. De ceva timp și eu și colegul meu de la emisiune DJ Young mixăm și facem party la evenimentele private din viețile voastre. Adică la anunți, la botezuri, la orice eveniment privat și evenimente din astea de firmă. Dacă pregătiți un eveniment pentru acest final de an sau pentru anul viitor sau pentru 2028 și aveți nevoie de un DJ, de un entertainer, mă puteți contacta pe Instagram, mă găsiți acolo foarte simplu, Olix. N-avem reclame, poate erați obișnuiți să auziți reclame la această oră, ei bine, n-avem reclame, în schimb avem o piesă foarte fresh care s-ar putea să le prindă bine celor mici în urechi. Cheța, ascultăm acum la Kiss FM.

0: cu pupii. Kiss for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
0: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.

0: Și Minelli am avut cu I Did și sper că și voi, You Did, înscris la concursul Kiss for Kiss. Sau în fine, sper că v-ați înscris la concursul nostru, la concursul cu pupici. Înscrierile se fac în aplicația Kiss FM, dar și pe kissfm.ro. Dacă nu, n-aveți cum să nu știți de fapt despre ce e concursul nostru, dacă ați deschis aparatele de radio mai târziu, cu vreo două săptămâni, că avem concursul ăsta deja de două săptămâni pe radio, dacă l-ați deschis un pic mai târziu, vă spun eu despre ce este vorba. Avem piese cu pupic de luni până vineri, de la 7 dimineața până la 7 seara. Sunt niște piese peste care se aude un pupic, așa un efect de... Dacă auziți aceste piese, neapărat trebuie să le notați, trebuie să fiți înscriși în concurs, neapărat să fiți înscriși. Dacă ați notat piesa, dacă vă sună colegii noștri, aveți 10 secunde să răspundeți care a fost cea mai recentă piesă cu pupic difuzată pe Kiss FM. Până să vă sune, să vă sune ei. Dacă ați răspuns corect, câștigați premiile de sute și sute de euro. Avem piesă nouă-nouță de la Andia, se aude chiar acum, M-am trezit aici. Și noi ne-am trezit în weekend și ne pregătim în curând de somn, sau nu chiar, nu foarte curând, mai avem de, abia ne pregătim de ora 19. Sunteți pe Kiss FM, your number one hit radio.
1: Vântul bate-n frame-uri de atingere rece.

0: Ferește, ce emisiune frumoasă a ieșit și astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Olix am fost eu. Cât tot e piesa asta, am plecat de la radio și mă duc spre nunta la care mixez în această seară. Pe voi, după ora 19, vă las cu Hit Hit in the Mix. Boba și Jonesy sunt împreună cu voi, cu muzică bună, cu distracție, cu energie bună și cu dedicații, bineînțeles. Vă așteaptă Boba și Jonesy imediat după ora 19, Pix FM. Noi ne auzim și mâine de la 16 la 19. Să aveți o seară perfectă. Bye! Bye bye.
1: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul.
2: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă 100 de euro.
3: Kiss for Kids.
1: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Noi te sunăm.
1: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
2: ai câștigat.
1: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
2: Kiss for Kids.
4: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. Ia afacere! KFC!

0: ieftin și bun.
1: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
2: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
1: Wow, ăsta e bullying.
3: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
4: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
3: Mai multă competiție. Mai puțin echilibru emoțional. Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM. Nu și de HR.
5: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
6: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
7: Yay! Încă o prietenă se mărită.
8: Da, încă o nuntă pe lângă celelalte trei. Nu era în plan.
7: Am o idee. Îl iau pe Mac Combo Creamy Sauce, partener de economii. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, spui da fiecare invitații. Noul Mac Combo Creamy Sauce îți descurcă și bugetul și sezonul nunților.
9: Ați auzit?
10: Mâine și numai mâine la Brico TV înapoi la toate produsele. Hai în magazin pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TV-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele.
11: Brico, puși pe treabă împreună!
12: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
13: Livrare gratuită la comenzile online doar la JISC. Între 24 septembrie și 7 octombrie alegi produsele preferate pe JISC.ro, iar noi le livrăm direct la tine acasă. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
14: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 3 și 6 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
12: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie în limita stocului. Vodafone.
15: Sunt DJ Young
16: și eu sunt Olix.
17: Kiss FM. Kiss FM.
18: Cu DJ Young și Olix.
19: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
20: Maxi Pet, toți diferiți, o singură maxi familie.
21: Weekendul acesta, în 3 și 4 octombrie, de Ziua Internațională a Animalelor, îți oferim 20% reducere la produsele cu preț întreg. Prinde oferta în magazinele fizice Maxi Pet și pe maxi-pet.ro.
20: Maxi Pet, maxi promoții pentru maxi familii.
22: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. 42% reducere la tigaia Tefal, 26 de centimetri, la 29,57 de lei și 35% reducere la friteza cu aer cald Philips, la 292,44 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
9: Back to the hits.

Seara, fix ora 19, salutare și bine te-am găsit aici din studioul Kiss FM. Următoarele 3 ore le petrecem împreună, bineînțeles cu multe hituri mixate, bineînțeles cu multe dedicații, avem și propunere, avem și festival puțin mai târziu aici în studio. Ce mai? O seară de sâmbătă, exact așa cum trebuie să fie una reușită alături de Kiss

0: nu au permis aprobare. Așadar, a fost făcută special piesa asta, Eye of the Tiger, pentru filmul Rocky. Asta e așa, pe scurt, povestea piesei. Marian Boba sunt eu, mixul vine de la Jonesy și de la tine din momentul ăsta. Aștept mesaje, e foarte, foarte simplu, mesaje text și mesaje vocale pe WhatsApp 0722 20 60 20. Acolo ne găsești toată seara, până undeva la ora 22 suntem împreună. Nu uita că de la 21, timp de 60 de minute, mixăm doar muzică de festival. Facem cel mai tare festival din această săptămână, aici la Kiss FM, la Hit Hit in the Mix.
1: Hit Hit in the Mix.

săptămâna să fie formată din multe, multe zile de sâmbătă. Parcă ar fi toată lumea mai relaxată, am fi cu toții mai liniștiți, mai fericiți. Eu cred că asta ne lipsește nouă. Asta trebuie să aducem noi în viețile noastre. Mai multe seri de sâmbătă. Avem mesaje pe care tu le-ai trimis pe WhatsApp 0722 20 60 20. Uite cum începem. Pentru cel mai bun șef îi dorim cu toții un sincer la mulți ani din partea colegilor. Mariana, de asemenea, îi doresc tot binele din lume și la mulți ani fericiți. La mulți ani, șefule! Uite ce mesaj frumos ai primit și când spun șefule, de data asta e

0: te bucuri de ziua asta și să te bucuri de vârsta asta frumoasă.
1: Hit, hit, in the mix, on Kiss FM.
0: Te aștept și pe tine cu mesaje acolo pe WhatsApp 0722 20 60 20, mesaje text sau mesaje vocale. Vin aici la noi și le dăm citire, le dăm ascultare imediat. Fugel!

DJ Jones și Joseph, Rhythm of Love la Kiss FM. Și îți spun că luni dimineață se întoarce Kiss for Kiss la 300 de euro. Ăsta este potul pentru luni dimineață în matinal. Ce trebuie tu să faci este să intri pe site sau în aplicația Kiss FM și să te înscrii pentru concurs. Ăsta este primul pas. După ce te-ai înscris, să fii atent la piesele cu pupic pe care le difuzăm noi aici la Kiss FM. În momentul în care te-am sunat, îți dăm 10 secunde să ne spui ultima piesă cu pupic difuzată și dacă răspunzi corect, ne iei banii, cum îți spuneam, luni dimineață poți câștiga 300 de euro la Kiss for Kiss. Hit, hit in the mix.

mesaje pe care voi le-ați trimis aici. Mulțumim că ne-ați ales pentru noi, pe noi, pentru seara asta de sâmbătă. 0722 20 60 20, WhatsApp-ul Kiss FM. Salutare, vreau să-i urez fiicei mele, Carolina, la mulți ani. Astăzi împlinește 14 ani, te iubim foarte mult, semnează mami și tati. Salutare acolo, să petreceți frumos, să aveți grijă de ea și bineînțeles multă sănătate și multă fericire. Hello, hello, vreau și eu un dedichis. Păi da, ai venit bine aici, ia să vedem. Pentru Robert, pentru cei 21 de ani de la mami, tati și prietenii. Doamne, dar cât sărbătoriți avem astăzi! Cred că toată lumea are cel puțin un sărbătorit în familie. Așa pare, cel puțin din mesajele ce vin aici pe WhatsApp. 0722 20 60 20. Te aștept cu mesaje text sau mesaje vocale pe WhatsApp-ul

0: nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Iar cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai băutură energizantă Monster, diverse sortimente 0,5 litri, al doilea redus cu 50%. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Ați auzit?
3: Mâine și numai mâine la Brico, TVA înapoi la toate produsele. Hai în magazin, pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele.
4: Brico, puși pe treabă împreună.
0: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espresor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Vacanță!
6: Vacanță!
5: Vacanță!
6: Dar ce se întâmplă după?
5: Există viață și după vacanță!
6: În

0: și în social media. Veronova Mirage.
1: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
2: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
1: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
2: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
1: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
2: Bilete pe minamuseum.com.
1: O experiență recomandată de Kiss FM.
3: Livrare gratuită la comenzile online doar la JISC. Între 24 septembrie și 7 octombrie alegi produsele preferate pe JISC.ro, iar noi le livrăm direct la tine acasă. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Stai!
5: 22 de kilometri, o singură echipă.
6: Fiecare preia ștafeta și duce cursa mai departe.
5: Împreună ajungeți la finish.
6: Ia-ți prietenii și înscrie-te la ștafeta E.ON pe 11 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026.
5: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției.
6: Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
5: Eveniment organizat de Running Bucharest, susținut de E.ON.
7: Kiss FM prezintă GPEC Summit, evenimentul anului în e-commerce și digital marketing. Pe 13 octombrie, Neil Patel revine la București la GPEC Summit alături de peste 15 experți internaționali și români. Te așteaptă 8 ore de conținut practic despre ce funcționează acum și ce urmează în comerțul online și digital marketing. Conferință, expo și networking cu peste 800 de participanți C-level din domeniu. Intră pe gpec.ro și pe getin.ro. Folosește codul KISS și primești 20 de euro reducere la înscriere.
8: România Store te așteaptă în Mega Mall București. Pregătește-te pentru România-Suedia pe 5 octombrie de pe Arena Națională. Găsești tricouri, accesorii și echipamente pentru toate vârstele. Acum cu reduceri speciale pentru noul sezon școlar. Vino în magazinul oficial al echipei naționale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga bilete la meci.
9: Hai România!
8: Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
10: Și totuși există iubire.
11: Cenaclul Flacăra revine la Sala Palatului pe 27 februarie. Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra, bilete pe getin.ro.
5: În premieră la București, trupa Altin Gun
6: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
5: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
6: Bilete exclusiv pe getin.ro.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Right now.

0: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Superliga este cel mai tare reality show pe care l-are România. La Prima Sport vezi în fiecare etapă iubirea, ispitele, trădarea și marile revanșe. Pe teren ei dau totul, în studio noi le spunem adevărul. Prima Sport ține cu fanii și cu fotbalul din Superliga. Privește că ți se potrivește!
2: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
3: Ați auzit?
4: Mâine și numai mâine la Brico te vea înapoi la toate produsele. Hai în magazin, pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele.
5: Brico. Puși pe treabă împreună!
6: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
7: Vino alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor. Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial, luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Zidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale. Ne vedem în tribune!

0: comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
2: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
3: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
2: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord.
3: Intră pe alezi.ro.
4: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din orice zi Crăciun.
5: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
4: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
6: A început un nou sezon Art Safari.
7: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
6: Pop art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
7: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
6: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
7: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
6: Hai și tu în Amzei 13 în București.
7: Bilete și program pe artsafari.ro. Unde ești tu e Kiss FM.
8: Bucureștiul pe care îl știi.
9: Bucureștiul pe care nu l-ai mai văzut niciodată.
10: Spotlight 2026. Între 9 și 11 octombrie, Calea Victoriei se transformă într-un adevărat playground de lumină, artă și tehnologie.
11: 19 instalații de lumină și videomapping, 6 clădiri emblematice transformate în pânze digitale gigantice și 3 seri în care Bucureștiul devine parte din spectacol.
12: Descoperă Bucureștiul într-o nouă lumină.
10: Spotlight 2026, ediția aniversară cu numărul 10. 9-11 octombrie, pe Calea Victoriei, vino să vezi Bucureștiul cum nu l-ai mai văzut.
8: Unde ești tu? E Kiss FM.
10: Spotlight 2026 este organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub.
13: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
14: Right now, we are back to the hits on Kiss FM.

21. Facem prezența aici la Kiss FM. Aștept mesaje pe WhatsApp 0722 206020. Scrie-mi acolo cine ești și de unde ne asculți. Hai să vedem unde avem

0722 20 60 20. Salutare soției mele, stă lângă mine. Vreau să-i spun că o iubesc. Denis din Italia. Salutare pentru tine, salutare pentru soție. Și să aveți parte de o seară frumoasă împreună. Salutare, ultima tură de noapte se petrece cu Number One Hit Radio. Salutare din UK, Felix. Te salutăm. Ce mai avem aici? Te iubesc, ești tot ce am mai scump. Nu știu cum să-ți mulțumesc pentru ceea ce ești și pentru ceea ce faci pentru copiii noștri. De la Alex, pentru soția lui, pentru Iuliana. Cât de frumos este și mesajul ăsta.

pentru toți cei din Statele Unite, din Canada. Vin foarte multe mesaje în weekend de acolo, vă mulțumim pentru ele. Salutare și din Irlanda, de la Liviu. Salutare, domnule! Bine ai venit aici la noi! Facem gașcă mare împreună, facem festival în studio!

această seară. Ora de festival se întâmplă în fiecare sâmbătă de la 21 la 22 aici la Hit Hit in the Mix și bineînțeles că o poți lua cu tine, poți reasculta tot ceea ce înseamnă aventurile noastre de vineri și de sâmbătă, adică Hit Hit in the Mix podcast pe Mixcloud Kiss FM România sau în secțiunea de podcasturi de pe site de pe kissfm.ro. Îți mulțumesc, Jonesy, pentru seturile, pentru mixurile din această seară. Cu mine te auzi și mâine de la 19 la 22. Marian Boba sunt.

0: FM, number one hit radio.
1: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul.
2: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
3: Kiss for Kids.
1: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Noi te sunăm.
1: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
2: ai câștigat.
1: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
2: Kiss for Kids.
4: Viața bate câmpii.
5: Sunt soldat în retragere.
6: La ce am?
5: Deci am fost
6: la ghilere, la transmisiuni, la geniu, la ce-i fost?
5: Am fost popotar.
6: La ce? La popot. Popotar la popot. Aha. Și ce-ai fost acolo? Bucătar, șef de sală, chelner, ce-ai fost?
5: Nu, am fost pipincolo. Prima dată am fost picolo.
6: Ce?
5: Am ieșit la pensie. Și după aia m-am reangajat pidincolo.
4: Divertis, viața bate câmpii. Sala Palatului, 25 sold out, 26 noiembrie în vânzare. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
7: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
8: Vacanță!
9: Vacanță!
8: Vacanță!
9: Dar ce se întâmplă după?
8: Există viață

0: și în social media. Veronova Mirage.
1: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe vândbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Acasă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
2: Rochia de banchet, ce slabă eram! Ah, și tricol cu Justin. Doamne, ce-a mai plouat, nici nu s-a văzut.
3: Unele haine păstrează amintiri, altele pot începe drumuri noi.
2: Între 2 și 11 octombrie, la Promenada Mall, colectăm haine pe care nu le mai porți și le transformăm prin upcycling.
3: Le facem de colecție. It's not goodbye, it's wear not last.
2: Un proiect Electric Castle, Nepi Rock Castle și Promenada Mall.
4: Sunt DJ Young.
5: Și eu sunt Orix.
3: Kiss

0: DJ Young și Olic.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
5: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Rovineta are reguli noi. Pentru tine rămâne simplu. O iei online pe rovinete.ro. Rovinete.ro. Simplu, rapid.
7: Bucureștiul pe care îl știi, Bucureștiul pe care nu l-ai mai văzut niciodată.
8: Spotlight 2026. Între 9 și 11 octombrie, Calea Victoriei se transformă într-un adevărat playground de lumină, artă și tehnologie.
9: 19 instalații de lumină și videomapping, 6 clădiri emblematice transformate în pânze digitale gigantice și 3 seri în care Bucureștiul devine parte din spectacol. Descoperă Bucureștiul într-o nouă lumină.
8: Spotlight 2026, ediția aniversară cu numărul 10. 9-11 octombrie, pe Calea Victoriei, vino să vezi Bucureștiul cum nu l-ai mai văzut.
10: Unde ești tu? E Kiss FM.
8: Spotlight 2026 este organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub.
11: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră.
12: Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
11: Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți urma visul.
12: Invitați speciali și meet and greet cu toți fanii pentru fotografii și autografe.
10: Bilete pe getin.ro.

0: pupic e cel mai bun? Ultimul.
1: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
2: Kiss for Kiss.
0: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Noi te sunăm.
0: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
1: ai câștigat.
0: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
1: Kiss for Kiss.
3: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
4: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
3: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.
1: Premieră la București, trupa Altin Gând
5: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
1: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
5: Bilete exclusiv pe getin.ro.
6: Rochia de banchet, ce slabă eram! Ah, și tricol cu Justin. Doamne, ce-a mai plouat, nici nu s-a văzut.
7: Unele haine păstrează amintiri, altele pot începe drumuri noi.
6: Între 2 și 11 octombrie, la Promenada Mall, colectăm haine pe care nu le mai porți și le transformăm prin upcycling.
7: Le facem de colecție. It's not goodbye, it's wear not last.
6: Un proiect Electric Castle, Nepi Rock Castle și Promenada Mall.
8: Între 17 și 25 octombrie, descoperă arta contemporană la Romanian Art Week. Peste 50 de galerii, muzee și spații independente de artă din București și din țară te invită la expoziții, vizite în ateliere și întâlniri cu artiști sau curatori. Totul într-o săptămână de neuitat dedicată artei contemporane. Programul este realizat în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României, Muzeul de Artă Recentă și Muzeul Național de Artă Contemporană. Romanian Art Week. Între 17 și 25 octombrie. Descoperă programul pe artweek.ro. Unde ești tu, e Kiss FM.
9: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
1: Maria Popa și DJ Josie
10: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
11: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
12: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
1: Bucureștiul pe care îl știi, Bucureștiul pe care nu l-ai mai văzut niciodată.
5: Spotlight 2026. Între 9 și 11 octombrie, Calea Victoriei se transformă într-un adevărat playground de lumină, artă și tehnologie.
1: 19 instalații de lumină și video mapping, 6 clădiri emblematice transformate în pânze digitale gigantice și 3 seri în care Bucureștiul devine parte din spectacol. Descoperă Bucureștiul într-o nouă lumină.
5: Spotlight 2026, ediția aniversară cu numărul 10. 9-11 octombrie, pe Calea Victoriei, vino să vezi Bucureștiul cum nu l-ai mai văzut.
1: Unde ești tu? E Kiss FM.
5: Spotlight 2026 este organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub.
13: Sunt Carmen Kindri, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
14: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
13: Taraful Rutenilor și Carmen Kindri.
14: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
15: Back to the hits.

0: cu pupic. Kiss for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Te sunăm. Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
0: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup.
2: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
3: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
2: Wow, ăsta e bullying.
0: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
4: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
0: Mai multă competiție.
5: Mai puțin echilibru emoțional.
0: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM. Nu și de HR.
6: Viața bate câmpii.
7: Sunt soldat în retragere.
8: La ce am?
7: Deci am fost
8: la artilerie, la transmisiuni, la geniu, la ce-i fost?
7: Am fost popotar.
8: La ce? La popot. Popotar la popot. Aha. Și ce-i fost acolo? Bucătar, șef de sală, chelner, ce-i fost?
7: Nu, am fost pitincolo. Prima dată am fost picolog.
8: Ce?
7: Am ieșit la pensie și după aia m-am reangajat pitincolo.
0: Divertis, viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
9: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
10: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
11: n-am bani de bilet,
10: buchet de trandafiri,
11: dragoste de închiriat
10: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
11: pe 24 octombrie.
12: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
0: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
13: Vibe de super weekend? Reduceri speciale? Shopping în mall cu extra beneficii? Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Half is Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
0: Marian Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului.
14: Acasă de Crăciun.
6: Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
0: Bucureștiul pe care îl știi, Bucureștiul pe care nu l-ai mai văzut niciodată.
15: Spotlight 2026. Între 9 și 11 octombrie, Calea Victoriei se transformă într-un adevărat playground de lumină, artă și tehnologie.
0: 19 instalații de lumină și videomapping, 6 clădiri emblematice transformate în pânze digitale gigantice și 3 seri în care Bucureștiul devine parte din spectacol. Descoperă Bucureștiul într-o nouă lumină.
15: Spotlight 2026, ediția aniversară cu numărul 10. 9-11 octombrie, pe Calea Victoriei, vino să vezi Bucureștiul cum nu l-ai mai văzut.
0: Unde ești tu? E Kiss FM.
15: Spotlight 2026 este organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub.
16: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
0: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
17: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
15: Bilete pe getin.ro.
0: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carpatica.
18: Sunt DJ Young
19: și eu sunt Olix.
2: Kiss FM. Kiss FM.
18: Young și Olix.
19: Între 17 și 25 octombrie, descoperă arta contemporană la Romanian Art Week. Peste 50 de galerii, muzee și spații independente de artă din București și din țară te invită la expoziții, vizite în ateliere și întâlniri cu artiști sau curatori. Totul într-o săptămână de neuitat dedicată artei contemporane. Programul este realizat în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României, Muzeul de Artă Recentă și Muzeul Național de Artă Contemporană. Romanian Art Week. Între 17 și 25 octombrie. Descoperă programul pe artweek.ro. Unde ești tu, e Kiss FM.
20: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
21: Kiss! Back to the music!